0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøyo på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Hvem er det der? Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Men det en plass jeg alltid må innom
1: til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhaug og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Det verste der.
2: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og være med når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen I Kanada presenterer I dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer.
1: Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen I helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskylder amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til I går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste I går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. En oljetanker truffet av et ukjent prosjektil og fått stans utenfor Oman. Skipets maskinrom har fått skader, men mannskapet I sikkerhet ifølge den britiske overvåkingstjenesten. Det ikke kjent om hendelsen har ført til utslipp. Ingebrigtsen, brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert mandag kveld. Skoland sier til NRK at det vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det udiskutabelt at ansvaret hans for at barna har havnet I situasjonen de I. Han ønsker ikke å kommentere Skolands uttalelser. Regjeringen foreslår nye regler som åpner for direkte salg av sterk øl, vin og brennevin hos lokale produsenter. Men flere kjente Rogaland-bryggerier kan falle utenfor ordningen. Bærensens distilleri I Egersund produserer mer enn 50 000 liter I året og passerer dermed foreslått grensa, det skriver Stavanger Aftenblad. Larvik I Stavanger kan også bli berørt. I dag behandler fylkesutvalget I Rogaland-saken. Fem partier vil fjerne produksjonsuttagene og heller begrense hvor mye den enkelte produsenten kan selge direkte. Og det blir noen innholdsrike dager I Stavanger denne uka. Viking tar I morgen kveld imot Dynamo Zagreb til returoppgjøret I playoffen til Champions League. Kampen på Lyse Arena starter klokken 9. Samtidig arrangeres ONS der over 70 000 deltakere lager liv både ved Tjensvollkrysset og I byen. Og I helga arrangeres både Utopia og Stavanger Marathon, det skriver Ara Stavanger. Finværet det fortsetter I dag. Først uttrykt for lokale morgentoget, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol I dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende ute ved formiddagen. Makstemperatur spått opp på 22 og 23 grader.
3: Morgenshowet. God morgen.

Michael Bolton setter i gang i morgen. Showet, 25. august, 8 minutter over 6, Lean on me. God tirsdagsmorgen midt i ONS i sluttfasen av ventetiden. Utopia arrangeres i helga, det gleder vi oss masse til. Bjerkstedparken blir også Stavanger Marathon, og ikke minst i morgen, der Viking skal spille den avgjørende Champions League-kampen. Det er så spennende da. Tenk om Viking skulle vinne. Da får de kan få besøk fra City og Erling Braut Haaland, Real Madrid, Liverpool. Alt dette her kan vi få servert i høsten om Viking vinner mot Dinamo Zagreb i morgen. Høyt å fly, langt å falle, men alligevel bare at Viking i denne situasjonen her er fantastisk gjort av både Viking og egentlig for norsk fotball. Selv om det selvfølgelig er andre lag som ikke unner Viking noe bra, og sånn skal det være når du er rivaliserende lag. Men tenk på alle de små barna som liker fotball, som får oppleve dette her på EMA-bane. Det er noe helt, helt surrealistisk med det, at det er så fint. Vi skal se nærmere på litt av det som skjer i helga i morgenshowet i dag. Vi skal snakke om Viking, og hva skjer hvis Champions League fotball kommer til byen? Hva vil det bety for næringslivet? Det skal reiselivsdirektør i Region Stavanger, Per Morten Hår, være med oss og fortelle. Og blant annet hvor mye næringslivet kan tjene, hvor mye penger blir lagt igjen om det skal komme masse bortesupportere i Champions League-gruppespillet, eller ligaspillet som det er nå. I tillegg så arrangeres Stavanger Marathon i helga. Vi skal få med oss Anders Folkvår, som springer og springer. Han kjenner løypene. Han vet også hva vi bør tenke på hvis vi skal springe. Det vil også si at jeg skal ikke springe. Men hvis du skal springe, så kommer han med gode tips og råd. Jeg skal stort sett... hva er det jeg skal på Utopia? Det skal man ha sending på fredag. Radiopatruljen på lørdag skal jeg stort sett egentlig bare sysselsette min ferske familie som kommer på besøk fra Færøyene. Det blir gøy, for vi skal ha dåp på søndag. Nå skal jeg kanskje ta litt til prekestolen hvis været blir fint, og i hvert fall få spise litt god mat med de. Og egentlig det bare holde de opptatt mens færøyngene på tokt i Stavanger. Og så skal vi også til forræder, for vi har en lokal forræderinne. På forræder, Tonje Gilje fra Hommersåk. Hun er forræder, hun. Og hun skal bli med oss i morgenshowet i dag. Nå, Sunnebo med full og fin god morgen.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva var det der?
2: Onsdag 26. august klokka 6 er det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen er Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
4: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror vi har en til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
5: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
6: www.reimeas.no
7: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere hos Holmane Bil her på Bryne.
8: Opet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelig, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
9: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Take That med Your Superstar. Akkurat det er det flere som kan bli på onsdag når Viking skal spille Champions League kamp. Før den tid så det mye som skjer, blant annet det som skjer I dag at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit de har skyldbryllup. Gifta seg 25. august 2001 og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsesses sykdom og kongen også som har låget på sykehus. Ellers skal Steinar Suvatne lede sin første debattsending. Det høstens sesong av debatten på NRK. Starter I dag, og den første I rekke med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, når Fredrik Solvang ga seg etter 7 år. Jeg må også lese at den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, kommer med en avgjørelse I saken mot Tyrkia vedrørende den 68 år gamle filantropen og menneskerettighetsforkjemperen Osman Kavala. Som har vært fengslet siden 2017. Nå det dom I Kavala-saken mot Tyrkia I menneskerettighetsdomstolen. Og så det Champions League I dag, og ikke bare I morgen på Bodø/Glimt skal møte NEC, eller Nijmegen. Hvis det var noen hollendere som hørte på nå, så beklager jeg uttrykket. Men Bodø/Glimt store favoritter, vant første oppgjør 3-1 I Nederland, og aldri om Bodø/Glimt ryker, og de kom seg til Champions League, det jeg helt sikker på. Så det også Brann som skal I kvalik til kvinnes Champions League. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I 3 runde I selv kvaliken for kvinner. På veien har Brann slått Mitrovica fra Kosovo og greske Park. Mens Austria-Wien har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Så det mye som skjer I dag. Så fortsetter jo også selvfølgelig ONS med alt som skjer der. Og vi skal også I dag snakke om Stavanger Marathon. En maraton som arrangeres I helga. Vi skal få besøk fra Anders Folkvår, som ansvarlig for maratonet. Han har også løpt veldig mange maraton, så han skal komme med gode råd. Hva vi bør tenke på, hva vi bør spise, hvor mye vi bør sove, og hvordan vi bør legge opp løpet før lørdagen. Her kommer Anders Folkvår med gode tips til oss I dag. Nå dette Lucas Graham med Second Chance, 3 minutter på 6:30. God tirsdagsmorgen.

0: Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert mandag kveld. Skoland sier til NRK at det er vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det er udiskutabelt at ansvaret er hans for at barna har havnet i situasjonen de er i. Han ønsker ikke å kommentere Skolands uttalelser. Regjeringen foreslår nye regler som åpner for direkte salg av sterk øl, vin og brennevin hos lokale produsenter. Men flere kjente Rogaland bryggerier kan falle utenfor ordningen. Bærensens distilleri i Egersund produserer mer enn 50 000 liter i året og passerer dermed foreslått grensa, det skriver Stavanger Aftenblad. Larvik i Stavanger kan også bli berørt. I dag behandler fylkesutvalget i Rogaland-saken. Fem partier vil fjerne produksjonsuttagene og heller begrense hvor mye den enkelte produsenten kan selge direkte. Og det blir noen innholdsrike dager i Stavanger denne uka. Viking tar i morgen kveld imot Dynamo Zagreb til returoppgjøret i playoffen til Champions League. Kampen på Lyse Arena starter klokken 9. Samtidig arrangeres ONS, der over 70 000 deltakere lager liv både ved Tjensvollkrysset og i byen. Og i helga arrangeres både Utopia og Stavanger Marathon, det skriver Ara Stavanger. Finværet det fortsetter i dag. Første uttrykt for lokale morgentoget, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende utover formiddagen. Makstemperatur spått opp på 22 og 23 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Første runde I Premier League I 26-27-sesongen ble avsluttet I går når Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Joao Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers skårte for Chelsea. Norske Oscar Bob og Sander Berge startet for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme I neste runde. Så sykkel og tredje etappe I Vuelta Spania ble I går nøytralisert og avlyst etter kraftig haglvær I Pyreneene. Rytterne syklet I heftig regn omtrent 15 kilometer før mål. Begynte det å hagle så mye at flere søkte ly I et bygg langs veien. Arrangøren stoppet etappen som gikk fra

Rally Cup kamp mot Fyllingen I morgen og åpne Elkjøp Ligaen mot Fredrikstad I Åstenhall på søndag. Og Stavanger Marathon fyller 25 år og springer av stabelen lørdag 29. august. Løpsleder Johannes Økland lover flatere løyper etter at byggearbeidene langs Gansfjorden ferdige. Deltakerne slipper da den bratte gangbroen ved Hillevåg. Over 4300 påmeldte, skriver Aftenbladet. Halvmaratonrekordholder Kiruhura Emanuel Ntegunga stiller igjen.

Rose i morgenshowet med Cheerio. Og good morning to you. 7:07. Straks skal vi til reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger for å snakke om mulighetene, potensialet Champions League ligaspill kan føre til næringslivet i regionen. Mer om det senere. Nå Alex Warren.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen I Kanada presenterer I dag mottiltak mot USA som har varslet skyhøy toll på en rekke varer.
1: Handelsstriden eskalerte da forhandlingene brøt sammen I helga. Trump innførte lørdag 50% toll på kanadiske varer verdt 20 milliarder dollar. I går truet han med 50% toll også på kanadiske biler, bildeler og stål. Kanadas statsminister Mark Carney svarte med skarp kritikk og beskyller amerikanerne for å ville ødelegge Kanadas store industrier.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med mange offentlige tjenester etter at de var helt utilgjengelige natt til I går. Digitaliseringsdirektoratet opplyste I går kveld at de opplevde en forverring etter flere timer med en stabil situasjon. Tallet på omkomne etter jordskjelvene I Venezuela nå kommet opp I 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Ingebrigtsen-brødrenes rådgiver Espen Skoland reagerer etter at Gjert Ingebrigtsen beklaget til familien I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Han kritiserer avisen for manglende oppfølgingsspørsmål og mener at det ikke kommer frem hva Ingebrigtsen egentlig beklager. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert mandag kveld. Skoland sier til NRK at det vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det udiskutabelt at ansvaret hans for at barna har havnet I situasjonen de I. Han ønsker ikke å kommentere Skolands uttalelser. Regjeringen foreslår nye regler som åpner for direkte salg av sterk øl, vin og brennevin hos lokale produsenter. Men flere kjente Rogaland-bryggerier kan falle utenfor ordningen. Bærensens distilleri I Egersund produserer mer enn 50 000 liter I året og passerer dermed foreslått grensa, det skriver Stavanger Aftenblad. Larvik I Stavanger kan også bli berørt. I dag behandler fylkesutvalget I Rogaland-sagen. Fem partier vil fjerne produksjonsuttagene og heller begrense hvor mye den enkelte produsenten kan selge direkte. Og det blir noen innholdsrike dager I Stavanger denne uka. Viking tar I morgen kveld imot Dynamo Zagreb til returoppgjøret I playoffen til Champions League. Kampen på Lyse Arena starter klokken 9. Samtidig arrangeres ONS, der over 70 000 deltakere lager liv både ved Tjensvollkrysset og I byen. Og I helga arrangeres både Utopia og Stavanger Marathon, det skriver Ara Stavanger. Finværet det fortsetter I dag. Først uttrykt for lokale morgentoget, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol I dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende utover formiddagen. Makstemperatur spått opp på 22 og 23 grader.

0: Reiselivet i Stavanger, det kan få en skikkelig oppsving når det duker for storkamp på Lyse Arena i morgen, når Viking tar imot Dynamo Zagreb. Står det sånn at det endte 2-2 i Kroatia, og mye står altså på spill i den siste og avgjørende kampen til Champions League, og det vil skape store ringvirkninger. Om Viking skulle vinne, det sa reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger til RA Stavanger i går, og vi har med oss reiselivsdirektøren nå, Per Morten. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva det som skjer utenom sportslig holdt jeg på å si om Viking skulle vinne i morgen og kvalifisere seg?
1: Ja, det mye som skjer akkurat nå denne uka, og for så vidt en travel og kjekk høst foran oss også, da. Men det klart, vi følger jo ekstra godt med på Viking med alle de mulighetene som ligger hvis det virkelig skulle bli flere store kamper med europeiske topplag. Så jeg synes det ekstremt spennende å følge med akkurat nå da.
0: Nå blir det jo turneringsspill uansett. Hvis Viking skulle tape, så blir det Europa League. Men si det blir Champions League, og du har de store fiskene her med Manchester City, med Nierby på topp, eller Paris Saint-Germain. Ja. Så hva vil det bety for næringslivet?
1: Ja, nei, utenom det sportslige som du spør om, så får det der fort flotte ringvirkninger for næringslivet, og spesielt for reiselivsnæringen. Vi ønsker jo å ta imot potensielt mange tusen besøkende og ser frem til det, og det vil jo gi oss rett og slett ringvirkninger og inntjening, samtidig så det byr på noen unike PR-muligheter. Så det er jo det vi veldig fascinert av. Altså, her er det muligheter for å koble seg på med kampanjer og masse markedsføringsstunt hvis dette går veien fremover.
0: Nå er det jo i hvert fall fire hjemmekamper Viking får, og så er det jo litt sånn når en fotballsupporter er på bortekamp, så er det gjerne ikke det samme som en vanlig familie som skal en tur til syden. Altså, de bruker ofte penger, disse her fotballsupporterne, når de reiser.
1: Ja, det tror jeg vi har kjent på alle. Er det tilreisende som skal feire eller kose seg, så vet vi jo at dette er for det første hovedsakelig voksne besøkende som er opptatt av å kose seg, både med å spise og drikke godt, og gjerne også komme en dag før, eller bli en dag ekstra for å på en måte oppdage mer enn bare der på kampen. Så vi tror dette blir gode gjester for regionen. Vi forventer at de er flinke og oppfører seg, og så tror vi at de vil lage liv og god stemning i sentrum også da.
0: Ja, blir det en ny runde Absolutt. Der aktørene rundt forbi skal få litt for lenge skjenke tid for liksom VM?
1: Jeg tror det. Jeg vet ikke om det behov for det, men jeg tror nok at en del av serveringsstedene vil nyte godt av dette. Men vi er jo opptatt av at det gir oss en mulighet også for å gi disse besøkerne anledning til å rett og slett oppholde seg i regionen. Jeg er helt sikker på mange av de vil på Lysefjorden, og de vil gjerne besøke museene våre, og de vil shoppe og i det hele oppleve det som denne delen av Norge byr på.
0: Ja, eller flere av årsakene til at Stavanger er så populært blant turister er jo noe av det du nevner der, men hvorfor tror du også at fotballsupportere er så glad i Norge og Stavanger? Og hva er potensialet?
1: Potensialet er veldig stort. Jeg tipper hvis dette går veien, så skal vi ta godt imot United og Juventus og hele gjengen. Det vil være hovedsakelig klubber fra våre hjemmemarked, altså Europa. Og det vet vi gode besøkerne. De passer bra i regionen med tanke på preferanser og ønsker de har, så kan du si, hvis du kobler det opp mot at Vestlandet og Fjord-Norge og liksom den skandinaviske levemåten er veldig inn, rett og slett, nå for tida, så tror vi dette gir oss unike markedsmuligheter, så dette blir bare knallbra.
0: Ja, det, og før vi slipper deg på Morten, vet du, en travel mann, men det er jo ONS også nå startet i går, gått over 70.000 deltakere. Hva betyr det for Stavanger når det arrangeres annet kvart år?
1: Ja, det er jo litt i samme gata, altså det gir oss store økonomiske ringvirkninger til hele reiselivet i hele regionen, og samtidig så er jo det noe som setter Stavanger på kartet internasjonalt. det med å fortelle hva det betyr å være en stormakt i energisammenheng. Så ONS består jo både av en ganske topptung konferanse, og så det denne gedigne messa, og så har du også den festivalbiten. Så de tre pilarene da utgjør jo et av, jeg vil si, verdens beste arrangement i sin kategori. Så vi er mange som står klar og stolte når det kommer besøkerne fra inn- og utland og opplever en helt fantastisk destinasjon. Det vet vi jo, vi har masse feedback på det, hvor de internasjonale gjestene spesielt synes bare dette her helt makeløst. Helt kjent arrangement.
0: Mye å glede seg til, både nå i tida som kommer, men også i høst. Morten, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Du, takk skal du ha. Ha en fin dag, så snakkes med.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt dog. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Første runde i Premier League i 26-27-sesongen ble avsluttet i går når Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Joao Pedro, Cole Palmer og Morgan Rodgers skårte for Chelsea. Norske Oscar Bob og Sander Berge startet for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme i neste runde. Så sykkel og tredje etappe i Vuelta Spania ble i går nøytralisert og avlyst etter kraftig haglvær i Pyreneene. Rytterne syklet i heftig regn omtrent 15 kilometer før mål. Begynte det å hagle så mye at flere søkte ly i et bygg langs veien. Arrangøren stoppet etappen som gikk fra Grusin til Font Romeu og var 174 kilometer lang. Det blir ingen etappevinner. Tadej Pogacar leder rittet. Så Champions League og Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass i kveld når de møter Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og stor favoritter til å avansere i kveld. Så håndball, og i desember i fjor annonserte Sola at de skulle hente ligaens toppskorer Martine Korrigstad Andersen kommende sesong. 24-åringen signerte en toårskontrakt med den regjerende mesteren, men i en treningskamp mot Larvik 16. august gikk det galt for bakspilleren. Med kun 4 minutter igjen røyk Andersen korsbåndet, og nå må hun belage seg på en lengre periode på sidelinja. Sola spiller cupkamp mot Fyllingen i morgen og åpner Elkjøp-ligaen mot Fredrikstad i Åstenhallen på søndag. Og Stavanger Marathon fyller 25 år og springer av stabelen lørdag 29. august. Løpsleder Johannes Økland lover flatere løyper etter at byggearbeidene langs Gansfjorden ferdige. Deltakerne slipper da den bratte gangbroen ved Hillevåg. Over 4300 påmeldte, skriver Aftenbladet. Halvmaratonrekordholder Kiruhura Emanuel Ntegunga stiller igjen.

0: Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert mandag kveld. Skoland sier til NRK at det er vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det er udiskutabelt at ansvaret er hans for at barna har havnet i situasjonen de er i. Han ønsker ikke å kommentere Skolands uttalelser. Regjeringen foreslår nye regler som åpner for direkte salg av sterk øl, vin og brennevin hos lokale produsenter. Men flere kjente Rogaland bryggerier kan falle utenfor ordningen. Bærensens distilleri i Egersund produserer mer enn 50 000 liter i året og passerer dermed foreslått grensa, det skriver Stavanger Aftenblad. Larvik i Stavanger kan også bli berørt. I dag behandler fylkesutvalget i Rogaland-saken. Fem partier vil fjerne produksjonsuttagene og heller begrense hvor mye den enkelte produsenten kan selge direkte. Og det blir noen innholdsrike dager i Stavanger denne uka. Viking tar i morgen kveld imot Dynamo Zagreb til returoppgjøret i playoffen til Champions League. Kampen på Lyse Arena starter klokken 9. Samtidig arrangeres ONS, der over 70 000 deltakere lager liv både ved Kjensvollkrysset og i byen. Og i helga arrangeres både Utopia og Stavanger Marathon, det skriver Ara Stavanger. Finværet det fortsetter i dag. Først uttrykt for lokale morgentoget, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende utover formiddagen. Makstemperatur spått opp på 22 og 23 grader.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: BTS her i morgenshowet, så skal vi senere i morgenshowet få med oss Morten Jensen, som forbereder seg til en av historiens viktigste kamper for Viking når Dynamo Zagreb venter i Champions League playoff i morgen. Og det veldig mye som skjer i løpet av denne uka her. Du har ONS, du har Champions League i morgen, og ikke minst Utopia på fredag og lørdag. Og på lørdag så er det noe veldig gøy som skjer, for i år så forbereder de seg på ny rekord, bedre løyper og jubileum. Det kan altså bli raske tider når løpere fra hele verden samles i Stavanger til Stavanger Marathon. Og vi har fått med oss en som skal komme med gode tips før vi tar på oss løpet skoene på lørdag, Anders Folkvår. God morgen.
1: God morgen.
0: Ikke så lenge siden du var her på besøk og snakket om maraton, og da ble vi enige om at kanskje du kommer innom på, ja, i uka da, for å gi oss litt tips. Aller først, hvordan er du klar til å arrangere maratonet på lørdag?
1: Ja, nå sitter vi bare og dirrer for å komme i gang. Det har planlagt dette her lenge og holdt på og lagt rett av det praktiske, så nå er det egentlig bare for oss å få kommet oss ned til torget og rigget opp og sparket dette her i gang.
0: Det står at dere er klare for ny rekord, dere er klare for bedre løyper. Hvorfor kan det bli rekord, og hvorfor er det bedre løyper å gjøre?
1: Altså, vi har et løp som går rundt Stavanger, og der er det jo, som mange kjenner til, en del byggearbeid som pågår til enhver tid. Og i år, så, eller de forrige årene, så har vi vært, har det vært bygging både på Hillevåg og flere steder, som gjør at vi har måttet legge om ruta vår, legge på en del ekstra høydemeter for å komme oss rundt disse byggeprosjektene. Men nå er stort sett alle de ferdige. Vi skal løpe forbi Sverdistein Møllebukta, der åpner entreprenøren en trasé for oss, så vi kan springe rett frem. Og nede med Lysarena så åpnes det også opp byggegjerdene for et 400 meter strekk der, som vi vanligvis har måttet løpe rundt. Og rundt felleskjøpet på Hillevåg så er det en vindelbro der som er

0: løpe rundt om her, men jeg tror noe med når du sitter hjemme I et annet land og tenker at du har lyst til å springe noe litt eksotisk, så søker du gjerne opp eller bruker AI til å liksom, hvilken maraton finnes det rundt omkring, og da popper Stavanger opp som et naturskjønt løp i Stavanger, så det det flere som kommer.
1: Fantastisk. Og ser værmessig også ut til å bli ganske godt springevær. 25 år feirer dere, og hvordan blir det markert?
0: Det blir markert. Vi har en egen litt spesiell medalje I år, som har inngått et samarbeid med den lokale kunstneren Annette Moy, som har designet den medaljen. I tillegg så det samme designet, det på t-skjortene våre, så der får du en veldig fin t-skjorte, og skal han springe maraton og dessverre ikke har bestilt den, så går det an å kjøpe den når han henter startnummeret sitt, hvis han ønsker det, og så blir det... blir det markert I start og mål også.
1: Kult. Mm. Du en erfaren løper. Har du løpt maraton før?
0: Ja, det har jeg. Jeg har løpt 5 eller 6 offisielle maraton, og så har jeg hatt noen sånne prosjekter hvor jeg har løpt en del andre maraton, så det har blitt noen løp på meg.
1: Og du skal ikke springe nå på lørdag, for du har jo andre arbeidsoppgaver.
0: Stemmer det.
1: Men hvordan vil du anbefale en som skal løpe seg, den som skal løpe sitt første eller andre maraton nå på lørdag. Hva viktig for vedkommende å huske på?
0: En av de viktigste tingene, tenker jeg, det å kle seg riktig. Og nå ligger det an til å være en sånn mellom 16 og 19 grader, overskyet og litt regn I luften. Kan jo alltid endre seg, men det veldig varmt. Og vi ser ofte at folk ser sånne værmeldinger og tenker, oh, nei, jeg må kle på meg. Og så stiller de på start, og så går det en kilometer eller to, og så de gjennomsvette, og jakken åpen, og det henger ned liksom, på skuldrene og sånne ting. For det faktisk sånn at det meste av energien du bruker når du løper, bruker du på å holde kroppstemperaturen nede. Du bruker den ikke på å måtte transportere deg fremover. Så det liksom... synd nummer 1 å kle seg for mye. Så still I t-skjorta og shorts, singlet, så lett som du komfortabel med å kle deg, og så det på en måte nummer 1. Og så det jo dette her med utstyr og ernæring, tenker jeg, ekstremt viktig. Bruk sko og tøy som du har erfaring med, som du har testet før, som du har løpt med. Ikke kjøp deg nye sko på fredag, og bruk de på lørdag. Ja. Da blir det vannblemmer og bare styr. Ja. Så ikke gjør det. Og så handler det jo også om å bygge opp litt, bygge opp karbohydratlagren og sånne ting I forkant, få I seg en del salter, gjerne drikke I Farris på fredagen, bare for å sørge for at den på en måte fylt opp tanken, og så har vi 9 drikkestasjoner for maratonløperne, 4 for halvmaraton, så underveis også benytt av de stasjonene og den næringen som du får underveis.
1: Fantastisk, og på løpsdagen, hvor mye skal en springe før en møter opp? Nei, springer. Hvor mye skal han spise?
0: Nei, spis en frokost, men ikke gjerne ikke de groveste kornproduktene og den tyngste frokosten. Jeg personlig pleier å, om jeg springer I utlandet eller hjemme I Norge, så pleier jeg som regel gå for en sånn loff og nougatti-type greie, bare for å liksom toppe opp og noe som lett fordøyelig. Så spis en frokost en del timer før, og så når løpet nærmer seg, så kan du gjerne ha en gel eller et eller annet som du også har testet på forhånd, som en tar en halvtimes tid før, så sørger den for at den toppet opp. Det litt sånn med løping også, at disse karbohydratlagrene klarer du ikke fylle mer enn til cirka halvannen times innsats, så det ikke sånn at du kan bare sitte og spise, så vil du på en måte ha energi til et maraton. Du må på en måte fylle det til så mye som du kan, og så må du fylle på underveis.
1: Og så det jo de også som på en måte selvfølgelig skal jakte beste tider, men det også de som tenker å ta dette som en utfordring, bare det å fullføre et maraton. Det ok å gå, eller hva vil det gjøre med melkesyre? Altså underveis i løpet?
0: Det faktisk anbefalt for de som skal løpe gjerne 4-5 timer pluss på maraton, og ta seg hyppige gåpauser, egentlig fra starten av, at du kan lage deg noen intervaller der du gjerne springer 1 kilometer, går i 100 meter, at du gjør brekk det opp sånn, og forskning viser at de som har et sånt system ofte løper fortere enn de som bare pusher på fra starten av. Så skal du løpe dette her som en tur, eller du skal inn mellom nærmere 5 timer kanskje, 4-5 timer, så det faktisk anbefalt å ta noen pauser og gå litt, men selvfølgelig ikke stopp opp, da kan du fort stivne.
1: Fantastisk godt, over 4000 meldt seg på. Det for sent å melde seg på?
0: Absolutt ikke.
1: Hvor gjør vi det?
0: Da går du inn på stavangermaraton.no og så trykker klikken på den grønne knappen som på toppen der, og så velger en seg en distanse og hiver seg med.
1: Anders, tusen takk for besøket.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre konsekvensutredning før de sier nei. Vindkraft kan gi betydelige inntekter og arbeidsplasser til lokalsamfunn. Russland tester AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret.
1: 6. juli ble tre drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep og mener å kunne bevise at dronene programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Tallet på omkomne etter jordskjelvene i Venezuela nå kommet opp i 6509, det opplyser landets overgangsregjering. Arbeidet med å hente ut omkomne fra ruinene pågår fortsatt. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29.446 barn. Det tilsvarer en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert mandag kveld. Skoland sier til NRK at det vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det udiskutabelt at ansvaret hans for at barna har havnet i situasjonen de i. Han ønsker ikke å kommentere Skolands uttalelser. Regjeringen foreslår nye regler som åpner for direkte salg av sterk øl, vin og brennevin hos lokale produsenter. Men flere kjente Rogaland-bryggerier kan falle utenfor ordningen. Bærensens distilleri i Egersund produserer mer enn 50 000 liter i året og passerer dermed foreslått grensa, det skriver Stavanger Aftenblad. Larvik i Stavanger kan også bli berørt. I dag behandler fylkesutvalget i Rogaland-saken. Fem partier vil fjerne produksjonsuttagene og heller begrense hvor mye den enkelte produsenten kan selge direkte. Og det blir noen innholdsrike dager i Stavanger denne uka. Viking tar i morgen kveld imot Dynamo Zagreb til returoppgjøret i playoffen til Champions League. Kampen på Lyse Arena starter klokken 9. Samtidig arrangeres ONS, der over 70 000 deltakere lager liv både ved Kjensvollkrysset og i byen. Og i helga arrangeres både Utopia og Stavanger Marathon, det skriver Ara Stavanger. Finværet det fortsetter i dag. Første uttrykt for lokale morgentoga, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende utover formiddagen. Makstemperatur spått opp på 22 og 23 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken, det er verdt og husk at med Kjensvollkrysset så er det ikke lettest å komme seg til og fra. Det er ONS og veldig mange besøkende som igjen fører til at det kan være forsinkelser gjennom dagen. Men starten på denne dagen har vært ganske fin i og rundt Kjensvollkrysset, der det er forsinkelser akkurat nå. Det ser ut til å være Randabergveien i nordgående retning. En god del forsinkelser av trafikk der. Trafikk er det også Stangeland i og rundt E39 og innkjørselen fra Riksvei 444. En god del saktegående kø der nå når det er sagt, så det er ikke meldt om noen avvik eller uforutsette hendelser som skulle skape forsinkelser i trafikken. Vi kan også ta med oss at flygelederstreiken er over, og at det skal begynne å normalisere seg på flyplasser i Norge.
3: Dette er morgenshowet.
4: God morgen.
2: 4 minutter over 8. Takk til Anders Folkrest og Vanger Marathon nå i helg og på lørdag. Fortsatt mulighet å melde seg på maratonet. Og så skal vi til Lyse Arena. Vi skal til Morten Jensen, vikingtrener, som forbereder seg til Champions League-kamp i morgen. Det skal du få etter Elton John og Britney Spears.

0: Hele regionen gleder seg til morgendagen når Viking kan altså kvalifisere seg til selveste Champions League. I morgen møter Viking Dynamo Zagreb på Lyse Arena klokka 9. 2-2 endte det I Kroatia, og med seier så vil altså Viking bli historiske og komme seg inn I dette ligaspillet. Med oss Viking-trener for det brageløste Morten Jensen. Du, hva går gjennom hovedet ditt nå mens... Alle gleder seg, spente, men hva går gjennom hovedet til treneren for morgendagens kamp?
1: Jo da, det går veldig fint, men jeg gleder meg også utrolig mye. Og vi har en treningsøkt igjen nå, og så det en lang resten av dag I dag, tirsdag, for en veldig lang onsdag. Så vi skal nok få tid til å gå, men det de verste timene foran trener også og venter på selve kampen.
0: Ja, når kampen klokka 9, og hva det du gjør når det så sent til kamptidspunkt?
1: Nei, da blir det I alle fall stå opp og følge ungene til skolen, og tilbake igjen gjerne ta en treningsøkt, og så har jeg jo 422 arbeidsoppgaver I huset som jeg har fått sømt. Så jeg burde jo gjerne begynne på en av de. Jeg får litt kjeft for at jeg ikke tar tag I ting rundt huset, så kanskje jeg kan få med noen luftere på Gjerradion til å hjelpe til rundt huset, sånn at blabla fornøyd hjemme.
0: Selv ut I Champions League-en?
1: Nei, da, så det skal nok få noen timer til å gå der på litt ting rundt huset, og så møte med, sånn, med trenere som cirka 5 timer før kampstart, og snakke gjennom litt ulike ting, og ta en siste check-up på et par spillere, og så spise vi 3 timer før kampen starter, altså klokka 6. Så ja, og da går de siste timene der egentlig veldig, veldig sent, så det lite kampmøte inni der, og ja, da det bare ventet på oss.
0: Vi gleder oss. Du, vi må snakke litt om bortekampen I Kroatia. Det jo et Dynamo Zagreb-lag som nesten alltid vinner hjemme på Maximir stadion. Det også et Dynamo Zagreb-lag som har ganske god kontroll på norske lag I Europacup-sammenhenger, og de har slått Tottenham og store lag hjemme. Men selv etter den starten der, så klarte dere å få med dere et resultat. Hvordan var opplevelsen? Hvordan var kampen?
1: Nei, det selvfølgelig en formidabel oppgave I utgangspunktet når det kommer til playoff I Champions League og gå videre. Og vi møtte jo gjerne det tøffeste laget med kolene også, og de var, viste seg å være vanskelig, spesielt I starten der, før vi fikk spise oss litt inn I kampen, og vi får jo med et fantastisk godt utgangspunkt før oppgjøret I Stavanger, så jeg tror ikke vi kunne spurt om så veldig mye mer. Det et lag som ikke har tatt på 26 kamper, så at man har fått med et uavgjort før hjemmekampen I morgen gjør jo at det levet I det aller høyeste grad, og så vet man hvordan vår stadion kan rokke på intensitet og hvordan vi blir smittet og spiller på lag med publikum, så får vi håpe at vi har en maksprestasjon mot et veldig godt fotballag, og hvis vi har det så tror jeg det skal være godt nok til å vinne kampen enten 90 eller 120.
0: Hva var det du sa til spillerne I pausen? For dere, selv om de hadde en del ball, så var dere ganske komfortable, I hvert fall for det jeg så I andre omgang.
1: Nei, vi sa at vi ønsket egentlig å bruke ball enda mer, og være mer modige, og, men at vi måtte fortsette å forsvare oss med like høy intensitet og presisjon som vi gjorde I første omgang, men vi var vel egentlig bedre defensivt I andre omgang, og så var vi litt dårligere med ball I andre omgang, men vi har fått brukt god tid nå I analysearbeidet og funnet ut en del ting som vi kan både forsterke og ikke minst forbedre til oppgjøret på kunstgras her hjemme, så jeg liker kortene våre før kampen.
0: Morten, blir med oss litt til I mellomtiden.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjåholmane Bil her på Bryne.
1: Reime, varmepump og spa, du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
5: www.reimeas.no
6: Åpent begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obud har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
7: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
8: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
9: Men nå!
10: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayase Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
11: Onsdag 26. august klokka 6 er det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen er Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Hva venter du av Dynamo Zagreb nå på Kunstgras Apolyse Arena? Hvor stor forskjell tror du det kommer til å bli på Zagreb nå kontra det var siste uke?
1: Jeg tror at de vil være litt mer pragmatisk. Jeg tror de vil være gode med ballen når de får tag I den. Jeg tror de vil være veldig tålmodige og vente på kontringer og angriper med få folk. Det et lag som har spilt veldig mye sånne kamper her før og har veldig stor rutine. De skjønner at den kampen ikke nødvendigvis skal bli avgjort I første omgang. Og jeg tror de kommer til å angripe med få folk, men også med utrolig god presisjon når det første kommer. Så det et ekkelt lag å møte, for de har såpass mye kvalitet offensivt at de kan straffe deg med få spillere. Så her må vi virkelig være på stasjon for å hindre de kommer til de største sjansene.
0: Et av tidenes oppgjør på Lysa Arena I morgen kveld. Du må vel kjenne deg litt på kroppen også, og selv hvis du går på butikken eller leverer på skolen I barnehager, at folk glad I viking og bryr seg om viking.
1: Ja, absolutt. Folk masse lykkeønskninger, og folk nervøse og lurer på hvordan vi har det. Litt sånn som du spurte I starten der, Rokvi. Så nei, det fantastisk kjekt, og vi kommer ikke under det heller. Det jo den største enkeltkampen I klubbens historie, hvis du bare ser på et oppgjør liksom, og tar vekk det seriegull I fjor, så betyr det så utrolig mye om du kommer inn I Champions League eller ikke. Det blir ikke sånn alt eller ingenting for oss, men det å ha muligheten til å gå inn I den beste turneringen som mulig I hele verden, det har vi aldri vært nærmere enn nå.
0: Ja, det må vel også føles litt godt, kanskje. Sånn, I fjor mot Başak Şehir så var det kanskje på litt andre forutsetninger, men nå, det blir jo fantastiske høst uansett.
1: Ja, det gjør det. Vi offensive I hvordan vi prater internt I Viking, men vi har alt å vinne her. Vi bruker ikke det negativt lade ord som å tape og forsvare og sånne ting, så her mener jeg helt ekte at her har vi alt å vinne her. Og det skal vi prøve å utnytte også, og så håper jeg spillere nå greier å få ned treningsnivået, og men samtidig være skarpe nok at vi greier også å spille kampen, ikke når anledning for sånn I press. Vi vil nok påstå at råparten av presset ligger på Zagreb, og jeg kunne se de øynene både på spillerne de, ikke minst treneren og etter kampen, at jeg tror de møtte litt tøffere motstand enn de så for seg I første kamp.
0: Absolutt, og helt til slutt, Morten, nå er jeg så gammel at jeg har vært så heldig å få sett både deg og Betty I aksjon på fotballbanen, og begge målene kunne minne om en passning fra Lunde Åsheim og touch og avslutning fra Jensen. Har dere trent litt på lignende ting sammen med spillerne før måndagens kamp?
1: Ja, det kunne godt vært det, men ja, vi har trent bra, vi fornøyde med det vi nå, og I dag har vi en åpen trening som bare cirka en time, som vi ikke kommer til å gjøre oss veldig mye spesielt på, så har det igjen halvannet døgn til det brager løs I morgen kveld, og noen spillere trenger den tiden for å bli helt klar, og mens andre vil være ute på feltet og litt med ball.
0: Vi gleder oss, Morten. Tusen takk for praten og masse lykke til I morgen.
1: Tusen takk for det.

0: Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert mandag kveld. Skoland sier til NRK at det er vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det er udiskutabelt at ansvaret er hans for at barna har havnet i situasjonen de er i. Han ønsker ikke å kommentere Skolands uttalelser. Regjeringen foreslår nye regler som åpner for direkte salg av sterk øl, vin og brennevin hos lokale produsenter. Men flere kjente Rogaland bryggerier kan falle utenfor ordningen. Bærensens distilleri i Egersund produserer mer enn 50 000 liter i året og passerer dermed foreslått grensa, det skriver Stavanger Aftenblad. Larvik i Stavanger kan også bli berørt. I dag behandler fylkesutvalget i Rogaland-saken. Fem partier vil fjerne produksjonsuttagene og heller begrense hvor mye den enkelte produsenten kan selge direkte. Og det blir noen innholdsrike dager i Stavanger denne uka. Viking tar i morgen kveld imot Dynamo Zagreb til returoppgjøret i playoffen til Champions League. Kampen på Lyse Arena starter klokken 9. Samtidig arrangeres ONS, der over 70 000 deltakere lager liv både ved Kjensvollkrysset og i byen. Og i helga arrangeres både Utopia og Stavanger Marathon, det skriver Ara Stavanger. Finværet det fortsetter i dag. Først utrygt for lokale morgentoget, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende utover formiddagen. Makstemperatur spått opp på 22 og 23 grader.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Første runde I Premier League I 26-27-sesongen ble avsluttet I går når Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Joao Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers skårte for Chelsea. Norske Oscar Bob og Sander Berge startet for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme I neste runde. Så sykkel- og tredje etappe I Vuelta Spania ble I går nøytralisert og avlyst etter kraftig haglvær I Pyreneene. Rytterne syklet I heftig regn omtrent 15 kilometer før mål, begynte det å hagle så mye at flere søkte ly I et bygg langs veien. Arrangøren stoppet etappen som gikk fra Grusin til Font Romeu og var 174 kilometer lang. Det blir ingen etappevinner. Tadej Pogacar leder rittet. Så Champions League og Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og stor favoritter til å avansere I kveld. Så håndball og I desember I fjor annonserte Sola at de skulle hente ligaens toppskorer Martine Kårikstad Andersen kommende sesong. 24-åringen signerte en toårskontrakt med den regjerende mesteren. Men I en treningskamp mot Larvik 16. august gikk det galt for bakspilleren med kun 4 minutter igjen. Røyk Andersen korsbåndet, og nå må hun belage seg på en lengre periode på sidelinja. Sola spiller cupkamp mot Fyllingen I morgen, og åpner Elkjøpet ligaen mot Fredrikstad I Åstenhallen på søndag. Og Stavanger Marathon fyller 25 år, og springer av stabelen lørdag 29. august. Løpsleder Johannes Økland lover flatere løyper, etter at byggearbeidene langs Gansfjorden ferdige. Deltakerne slipper da den bratte gangbroen ved Hillevåg. Over 4300 påmeldte, skriver Aftenbladet. Halvmaratonrekordholder Kiruhura Emanuel Ntagunga stiller igjen.

0: flakre dag.
1: Hege Bjerk I morgenshowet med naiv 8 minutter på 9. Ta med oss kjapt trafikkuhell meldte tidligere dag ved Solaveien I Sandnes. Politiet rykket ut etter kollisjon mellom personbil og elsparkesykkel. Fører av elsparkesykkelen fraktet legevakt for behandling av mindre skader.

0: Her VG-nyhetene. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å vurdere vindkraft. Norske kommuner har vetorett mot vindkraftprosjekter, men Vartdal oppfordrer kommunene til å gjøre en konsekvensutredning før de sier nei. Vindkraft kan gi betydelige inntekter og arbeidsplasser til lokalsamfunn. 6 av 10 husholdninger tror boliglånsrentene vil være høyere om ett år. Omtrent like mange forventer at boligprisene skal opp ifølge boligmarkedsbarometeret til Norske Boligbyggelags Landsforbund. Russland tester AI-droner som selv velger mål, det mener etterforskere i det ukrainske militæret.
1: 6. juli ble 3 drept ved en bensinstasjon i Zaporizjzja i Ukraina. Det ukrainske militæret har undersøkt dronevraket fra dette og andre angrep og mener å kunne bevise at dronene programmert til et omtrentlig mål der AI tar over og styrer mot spesifikke mål uten bruk av menneskelig pilot. Dette en risiko for hele verden, sier leder for luftvern i Zaporizjzja.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Antallet fødsler i Norge fortsetter å øke. I første halvår i år ble det født 29 446 barn, en økning på 5,7% sammenlignet med i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Regjeringen har lyst ut olje- og gassområder nærmere norske kysten enn tidligere, det melder Klassekampen. Ifølge aviser kan ett av områdene innebære boring bare 4 kilometer fra land. Samtidig varsler de største oljeselskapene økt leteaktivitet på norsk sokkel. Equinor planlegger ifølge Stavanger Aftenblad 250 nye letebrønner de neste 10 årene. Naturvernforbundet reagerer på nærheten til kysten, og Norges kystfiskerlag etterlyser grundigere konsekvensutredninger. Søknadsfristen for oljeselskapene er 1. september, og til sammen er 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet tilgjengelige. Kommunedirektøren i Sokndal foreslår at kommunestyremøter og møter i levekårsutvalget og utvalget for landbruk, miljø og teknikk legges på dagtid fra og med 1. januar 2027. Det skriver Dagens Tidende. Forskning viser at kommuner med dagmøter har flere folkevalgte med barn under 12 år og bedre tilrettelegging for folk med omsorgsansvar. Ordningen vil koste kommunen ca. 300 000 til 400 000 kroner per år i tapt arbeidsfortjeneste. Og Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert i går kveld. Skoland sier til NRK at det er vanskelig å få tak på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det er udiskutabelt at ansvaret er hans for at barna har havnet i en situasjon de er i. Han ønsker ikke å kommentere skolens uttalelser. Finværet det fortsetter i dag. Først utrykt for lokale morgentoga, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende utover formiddagen. Maks temperatur spått opp på 22 og 23 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og
2: Omegn. En bil og el-sparkesykkel var tidligere dag involvert i trafikkulykka i Solaveien i Sandnes. Politiet kom kjapt på plass sammen med ambulanse. Føreren av sparkesykkelen ble sjekket av helsepersonell og framstod lettere skadd. Føreren var mindreårig og ble kjørt med ambulanse til legevakten med mindre skader, og foreldre skal være varslet. Uhellet skal ha skjedd i et kryss, og det skal ikke være høy fart, meldte operasjonsleder Håkon Lukna. Politiet gjennomførte avhør på stedet. Det er ikke meldt om materielle skader på kjøretøyet.
4: Dette er Morgenshowet.
3: Morgenshowet

countrystjerner fra Stord og spillemannsprisvinner Tobias Sten i morgenshowet. Hånd i hånd, en strålende dag I dag og stort sett et veldig fint vær. Det vil det egentlig være både I dag, I morgen og på torsdag. Godt over 20 grader, særlig I morgen og torsdag, da det meldt strålende sol og fint vær. Og så ser det ut til å holde seg gradvis opp mot 20 grader I helga også, men da kan det komme en god del byger og det passer perfekt for meg som tenkte egentlig ha dåpen hjemme og kanskje ut på terrassen på søndag når jeg skal reppe min 4 måneder gamle sønn, men det ser ut at regnværet fører til at vi må være inne. Ja, det mye som skjer I dag, og frem mot helga ONS godt I gang. I morgen det altså Viking sin tur I Champions League. Du hørte også Morten Jensen, Viking-treneren tidligere I morgenshow I dag, og du hørte Anders Folkvård som snakket om Stavanger Marathon, som arrangeres nå på lørdag. En av de beste løypene hvis du skal springe på 10 og prøve å få rekord. I tillegg til det så har de trykket opp nye flotte t-skjorter for å feire 25-årsjubileet til Stavanger Marathon går av stabel 29. august. Det fortsatt mulighet til å melde seg på. Og da det flere rekordsforsøkere som skal prøve å springe. For løyper, den blir ganske flat og fin for de som skal springe på 10. Og så sa Anders Folkvar også at det veldig mange som ikke gjør det, og det veldig fornuftigt. Og da kan det være lurt å gå. Han anbefalte oss å springe 1 kilometer, så gå 100 meter, og prøve å fortsette det ut maratonet, og de får ofte en god tid også. Så det kan være lurt over 4300 påmeldte I snakkende stund kunne Stavanger Marathon melde. Dette nå Amy McDonald I morgenshowet med This is the Life I radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic. Ja, det var det ikke. Det var The Beatles med Let It Be. I stedet for 10 minutter over 6 så skal du få The Beatles. God morgen!

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Første runde i Premier League i 26-27-sesongen ble avsluttet i går når Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Joao Pedro, Cole Palmer og Morgan Rodgers skårte for Chelsea. Norske Oscar Bob og Sander Berge startet for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme i neste runde. Så sykkel og tredje etappe i Vuelta i Spania ble i går nøytralisert og avlyst etter kraftig haglvær i Pyreneene. Rytterne syklet i heftig regn omtrent 15 kilometer før mål. Begynte det å hagle så mye at flere søkte ly i et bygg langs veien. Arrangøren stoppet etappen som gikk fra Grissan til Font Romeu. Over 174 kilometer lang. Det blir ingen etappevinner. Tadej Pogacar leder rittet. Så Champions League og Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass i kveld når de møter Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og stor favoritter til å avansere i kveld. Så håndball, og i desember i fjor annonserte Sola at de skulle hente ligaens toppskorer Martine Korikstad Andersen kommende sesong. 24-åringen signerte en toårskontrakt med den regjerende mesteren, men i en treningskamp mot Larvik 16. august gikk det galt for bakspilleren. Med kun 4 minutter igjen røyk Andersen korsbåndet, og nå må hun belage seg på en lengre periode på sidelinja. Sola spiller cupkamp mot Fyllingen i morgen, og åpner Elkjøpet ligaen mot Fredrikstad i Åstenhallen på søndag. Og Stavanger Marathon fyller 25 år og springer av stabelen lørdag 29. august. Løpsleder Johannes Økland lover flatere løyper etter at byggearbeidene langs Gansfjorden ferdige. Deltakerne slipper da den bratte gangbroen ved Hillevåg. Over 4300 påmeldte, skriver Aftenbladet. Halvmaratonrekordholder Kiruhura Emanuel Ntegunga stiller igjen

0: Regjeringen har lyst ut olje- og gassområder nærmere norske kysten enn tidligere, det melder Klassekampen. Ifølge aviser kan ett av områdene innebære boring bare 4 kilometer fra land. Samtidig varsler de største oljeselskapene økt leteaktivitet på norsk sokkel. Equinor planlegger ifølge Stavanger Aftenblad 250 nye letebrønner de neste 10 årene. Naturvernforbundet reagerer på nærheten til kysten, og Norges kystfiskerlag etterlyser grundigere konsekvensutredninger. Søknadsfristen for oljeselskapene er 1. september, og til sammen er 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet tilgjengelige. Kommunedirektøren i Sokndal foreslår at kommunestyremøter og møter i levekårsutvalget og utvalget for landbruk, miljø og teknikk legges på dagtid fra og med 1. januar 2027. Det skriver Dalane Tidende. Forskning viser at kommuner med dagmøter har flere folkevalgte med barn under 12 år og bedre tilrettelegging for folk med omsorgsansvar. Ordningen vil koste kommunen ca. 300 000 til 400 000 kroner per år i tapt arbeidsfortjeneste. Og Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert i går kveld. Skoland sier til NRK at det er vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det er udiskutabelt at ansvaret er hans for at barna har havnet i en situasjon de er i. Han ønsker ikke å kommentere skolens uttalelser. Finværet det fortsetter i dag. Først utrygt for lokale morgentoget, ellers stort sett veldig fint vær og mye sol i dag også. Så vil det blåse bris av skiftende retning. 11-12 grader fra tidlig morgen av, stigende utover formiddagen. Makstemperatur spått opp på 22 og 23 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Politiet meldte om trafikkuhell i Solaveien i Sandnes tidligere i dag. Det skal være en kollisjon mellom en bil og en el-sparkesyklist i relativt lav fart. El-sparkesykkelføreren var i lettere skatt, men også mindreårig, og foreldrene skal være varslet. Politiet har fått avhør på stedet. Det er ikke meldt om materielle skader på kjøretøyene. Så tar vi også med oss at det er spådd trafikale vansker og problemer ut over både dagen og helgen. Nå er det ONS som igjen fører til at det kan være forsinkelser mer enn vanlig i rundt tjenestfolk krysset, og på lørdag arrangeres det Stavanger Marathon. Marathon som også gjør at enkelte veier blir stengte.
2: Morgenshowet. God morgen.
0: Akkurat nå ser det ut at det er en god del forsinkelser i rundt Tjensvoll krysset, både i den ene og andre retningen. Det vil det nok være frem til torsdag.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Jesse Murph med Blue Stripes. Klokka den nærmeste 10. En nydelig start på dagen dette her. Og strålende fint vær skal det stort sett være gjennom hele dagen i dag og i morgen og på torsdag også. Med godt over 20 grader. Fine dager i vente og fint vær i dag også.

holdt på å si røsje, men morgenshow er ved veis ende. Morgenrøsje vil nok fortsette til formiddagsrøsje i og rundt Tjensfolkrysset, hvor det ONS, og veldig mange tusen besøkende de neste dagene frem til torsdag, intet nytt. Under solen altså, at det litt forsinkelser ved Tjensfolkrysset. Mitt navn og jeg takker så mye for å følge i dag. I dag takker med Morten Jensen som var med oss i forkant av det store oppgjøret i morgen når Viking møter Dynamo Zagreb i Champions League. Takk til Anders Folkvår som også snakket om det som skjer på lørdag, Stavanger Marathon, der over 4000 påmeldte. Og så hørte vi også tidligere i morgenshowet i dag. Ja, hvem var det det var? Det var Per Morten Haar, reiselivsdirektøren, om Viking i Champions League og NS-er ingen virkninger for næringslivet. I morgen skal vi blant annet til forræderen Tonje Gilje fra Hommershog, som skal snakke mer om hvordan det å være forræder i serien på TV2, som heter premiere på helgen. Men det mer om det i morgen. Mitt navn er Rogvi igjen. Takk for følge. Så er det Åge som leder deg videre.

Hei, jeg heter Ruth, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Konkurransetilsynet mener KLP har misbrukt sin dominerende stilling og skadet konkurransen i markedet for offentlig tjenestepensjon. KLP delvis uenig, men gjør likevel tiltak, skriver E24. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet fortsetter. Problemene startet natt til i går, og etter en periode med kontroll kom en forverring utover kvelden i går. Og DNB har fått problemer med flere tjenester igjen i dag. De hadde også problemer i går. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer finansministeren for dagens bruk av oljepenger og vil endre handlingsregelen.
1: Søreide mener oljepengebruken har blitt en hvilepute og at systemet ikke bærekraftig. Høyre ønsker nå en utredning om å stramme inn handlingsregelen på 3% og viser til at statens utgifter har ventet å overskride inntekten i løpet av få år. Partiet har ikke foreslått alternativer. Jens Stoltenberg forsvarer handlingsregelen og viser til at den har tjent Norge godt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig etter storbrannen i Krokstadelva i Drammen i sommer. Men både huseierne og Finans Norge skeptiske til lovfesting, skriver Dagsavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Regjeringen har lyst ut olje- og gassområder nærmere norske kysten enn tidligere, det melder Klassekampen. Ifølge aviser kan ett av områdene innebære boring bare 4 kilometer fra land. Samtidig varsler de største oljeselskapene økt leteaktivitet på norsk sokkel. Equinor planlegger ifølge Stavanger Aftenblad 250 nye letebrønner de neste 10 årene. Naturvernforbundet reagerer på nærheten til kysten, og Norges kystfiskerlag etterlyser grundigere konsekvensutredninger. Søknadsfristen for oljeselskapene 1. september, og til sammen 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet tilgjengelige. Kommunedirektøren i Sokndal foreslår at kommunestyremøter og møter i levekårsutvalget og utvalget for landbruk, miljø og teknikk legges på dagtid fra og med 1. januar 2027. Det skriver Dalane Tidende. Forskning viser at kommuner med dagmøter har flere folkevalgte med barn under 12 år og bedre tilrettelegging for folk med omsorgsansvar. Ordningen vil koste kommunen ca. 300 000 til 400 000 kroner per år i tapt arbeidsfortjeneste. Og Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert i går kveld. Skoland sier til NRK at det vanskelig å få tak på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det udiskutabelt at ansvaret hans for at barna har havnet i en situasjon de er i. Han ønsker ikke å kommentere Skolands uttalelser.

0: Kjerkilling, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

På nyheten i NRK i dag tidlig så hadde de et innslag om manglende vatten på Rinen. Bådene så frakte vare av betydning, vare så avskatt Norge. De går med halve last og gjerne en tredjedels last for ikke gå på grunn for å slite vatten. I den forbindelse så sa programlederen dette har betydning for hva vi får ha på vår tallerken. Tallerken, ja. Ikke det et merkelig ord? Tallerken, det virker så unorsk. Og det ironiske, det kommer ifra lågtysk og fransk, og betyr opprinnelig lite og skjærefjøl, ja. Det stammer ifra middelnedertysk tallorken, så en forminsningsform av tallor. Tallor kommer igjen fra gammel fransk taillorar, eller talleor, av taillor, som betyr å skjære. Det ble opprinnelig brukt som en fjøl eller et brett, så du skjærer maten på, altså en spekefjøl omtrent. Skjørefjøl. Så jeg vet at de skulle begynt å kalle det ei fjøl. Jeg vet ikke. Er du et bedre ord enn tallerken? Ja, nå kan du sende et forslag til meg på mail. Og mailadressen, den finner du på Gjæradion sin nettside.

For noen år tilbake så var jeg mer aktiv I Venstre enn det jeg nå. Det med nå jeg kan kalle meg aktiv. Og vi diskuterte da vi fikk en rapport som viste at fremtiden så ville vi få færre fødsler. Og da, det var I forbindelse med skoleplanleggingen og oppføring av nye skoler og eventuelt nedleggelse av andre. For det vil bli færre fødsler I fremtiden. Nå viser det seg I år, jeg var skeptisk I det hele den der, for det alltid vært sånn at vi bygger for lite, uansett. Og nå viser det seg I år at augen betydelig på antall fødsler I Norge. Og størst augen faktisk I Vestland fylke. Jeg vet ikke hva det som skjer der oppe, men det snakker mange tusen flere fødseler enn I fjor, for eksempel. Og så la programlederen til at hvis du vil opprettholde fødselstallet neste år, så haster det at du går I gang og gjør det. ja, litt vitsen programleder I studio. Men uansett, det gleder nok myndighetene at det auger med fødseler. Men vi trenger flere jordmødre, og de trenger vi fort.

I går så var Chelsea på besøk hos Fulham, og Fulham Chelsea hadde det var noen nordmenn på banen, både Berge og Bob på Fulham, men de ble plukket av banen midt i annen omgang. Men det, grunnen til at jeg tok opp akkurat den kampen, det var at Chelsea spilte glimrende fotball i forhold til, i henhold til de rapporterne som kommer ifra kampen. Jeg så ikke denne kampen, men engelske aviser er fulle av lovord om Chelsea. Er det Chelsea som skal få en ny vår i år? Det rimte. Det er mulig at det er de som skal henge seg på Arsenal. Det kan bli spennende å se. Jeg vet det er Chelsea-fanatikere faktisk talt rett rundt dørene her jeg bor, så det skal bli spennende å følge Chelsea. Om de får, jeg har vært på Stamford Bridge, både og så Chelsea's hjemmebane da, både og kommentert Chelsea Viking. Det var en grevla ille kamp. Og så jeg var tilskuer av, og da så jeg sammen med noen ifra Sogndal Lerum, som produserer saft. De igjen var gjester så en sukkerleverandør ifra Storbritannia, som var altså i en VIP-loge, og så så sa de produsentene, du må få ned sukkeravgifter i Norge. De sa det på engelsk.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

kulen er jo startet igjen, og det betyr fint vær og varmt. Det gjør alltid det, og I dag får vi 20 grader som makstemperatur. I morgen 23 grader, og det ser gildt at det blir ikke så veldig mye vind. Torsdag blir også 23 grader, men det siste dagen med finværet, for på fredag kommer nedbøren. Men med 20 grader som makstemperatur og lokalt kan det komme veldig mye regn på fredag. Og det samme på lørdag, makstemperatur 19 grader, men mye regn. Og søndag akkurat det samme, men mindre regn på søndag. Og I neste vega så heller temperaturen seg på 17-18 grader med fare for nedbør.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar

Nå står Herman bak mikrofonen og smiler lurt. Jeg aner ikke hva den vil ta opp i dag, men det får jeg vite rett over 11, det gjør du også. For Herman blir med når etter vi har fått nyheter 11 her på radio. Og vi holder på mot nyheter 12.

0: Her VG-nyhetene. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
1: Angrepet har nå vart i over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodi sier Russland hyppig registrert i angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon i angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og DNB har hatt problemer med flere tjenester igjen i dag, men systemene skal nå fungere som normalt. Isbreen Juvfondet i Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreene i Sør-Norge på grunn av lite snø. Den italienske storavisa Gazzetta dello Sport hevder at Juventus har startet samtaler med Atletico Madrid for å overta Alexander Sørloth. Det ble også spekulert om en overgang for Sørloth til Juventus i juni, midt under fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Regjeringen har lyst ut olje- og gassområder nærmere norske kysten enn tidligere, det melder Klassekampen. Ifølge aviser kan ett av områdene innebære boring bare 4 kilometer fra land. Samtidig varsler de største oljeselskapene økt leteaktivitet på norsk sokkel. Equinor planlegger ifølge Stavanger Aftenblad 250 nye letebrønner de neste 10 årene. Naturvernforbundet reagerer på nærheten til kysten, og Norges kystfiskerlag etterlyser grundigere konsekvensutredninger. Søknadsfristen for oljeselskapene er 1. september, og til sammen er 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet tilgjengelige. Kommunedirektøren i Sokndal foreslår at kommunestyremøter og møter i levekårsutvalget og utvalget for landbruk, miljø og teknikk legges på dagtid fra og med 1. januar 2027. Det skriver Dalane Tidende. Forskning viser at kommuner med dagmøter har flere folkevalgte med barn under 12 år og bedre tilrettelegging for folk med omsorgsansvar. Ordningen vil koste kommunen ca. 300 000 til 400 000 kroner per år i tapt arbeidsfortjeneste. Og Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert i går kveld. Skoland sier til NRK at det er vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det er udiskutabelt at ansvaret er hans for at barna har havnet i en situasjon de er i. Han ønsker ikke å kommentere skolens uttalelser.

0: Og bortsett fra Horsveis her, har du, du har sikkert fulgt med på starten på Premier League?
1: Ja da, jeg sitter veldig mye fotball i helg, og jeg sitter så mye fotball at jeg rett og slett ble lei i går kveld.
0: Ok, hva har du sett?
1: Nei, jeg vil først og fremst si at det jeg har sett er at for noen lag og spillere så har det vært for lite tid til å forberede seg til sesongstarten, og det er på grunn av VM, og det er klart at det det er for trångt nå, når det er så mange lag i et VM, og VM strekker seg så lenge som det gjorde. De må jo ha ferie, disse guttene.
0: Ja, de må jo det.
1: Ja, og det å trene i halvannen vega før du skal starte opp serien, det er jo bare tøv, altså. Vi begynte jo forberedelsene, når jeg spilte fotball, så begynte vi forberedelsene i januar, og da begynte kampene i mai.
0: Ja, du. Er det noen som har imponert deg?
1: Ja, Arsenal har imponert meg med det. De virker å ha veldig gode spillere. Spillere helt på toppnivå i alle posisjoner. Og ikke bare det. De har på benken spillere som er så gode at de kan gå inn, og det svekker ikke laget. Jeg er så mektig imponert av Arsenal at jeg sier allerede nå de blir mestre for andre år bra.
0: Og Manchester United, hvem er det?
1: Ja, det er litt forunderlig, for for det første så var det veldig med spillere jeg ikke kjente igjen, aldri hørt om de før, det var det ene. Det andre var at de hinket sammen som lag. Det var helt fryktelig. Det var ikke for at Hull var så veldig gode at de tapte 3-0 i åpningskampen hjemme mot et lag som var nyopprykket. Jeg unnte Hull denne seieren, bare så det er klart. Men det var grusomt dårlig det Manchester United presterte. Og ta Tottenham, så har brukt 4 milliarder i nye spillere. Og så setter de på benken, de bruker det ikke fra start av, og går på et tap. Nei, altså, hva er det menneskene tenker på? Når de kjøper for 4 milliarder kroner, så skulle man jo forvente at de var finne på banen, de dyre spillerne. Ja.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: andre ting som du har observert?
1: Ja, jeg synes for eksempel denne nye regelen om at du skal ut i et minutt hvis det at du blir behandlet for skade, det en regel som virker. Det var veldig lite folkspillere som ble behandlet av fysio og lege. De ble litt skadet, ja, men de spredte opp igjen. Ja. Ja. Omtrent til denne ballen som svensken så punkterte i USA når Norge spilte mot England. Han punkterte opp i luften, men han ble seg opp igjen når han kom til banen. Det var overhovedet, jeg så ikke noen som ble behandlet, og men likevel, det ble lagt til tid, like mye så før, av dommerne, men det var vel innbytt tillegg, kan jeg tenke meg.
0: Det virker jo, ikke bare her nå, men i VM og alle måter, det blir bare lengre og lengre og lengre den tilleggstiden.
1: Ja, det jo Colina, han dommersjefen italienske, jeg vet ikke om du husker han dømte selv. Han hadde noen voldsomt sinte øyne.
0: Ja, jeg husker
1: det. Ja. Han er nå sjef for det internasjonale forbundet for dommere, og han har forlangt at det skal legges til mye mer enn det som har vært vanlig tidligere. Og derfor får en kamp som faktisk talt går over 100 minutter,
0: ja.
1: Noe vi aldri fikk før. Jeg synes det er veldig riktig, det er et alternativ. Og det er at en begynner med halvtimes omganger, og at en stopper kampen, eller stopper klokka, når ballen er ute av spill, sånn som en gjør i ishockey. Men du vet, å få til sånne endringer i det konservative miljøet så fotballen tross alt det til og med supporterne er veldig konservative, å få til sånne endringer er helt håpløst.
0: Ja, men det hadde jo blitt forferdelig til å se på.
1: Hva det var for?
0: Jeg vet ikke, jeg har mest sagt, hva er spiller vi nå, eller spiller vi ikke, eller hva er det som skjer?
1: Nei, det er ikke noe, er det sånn du ser ishockey?
0: Jeg ser ikke ishockey.
1: Nei, du gjør ikke det. Nei, jeg ser ishockey, og det er en fantastisk idrett, og nå har Norge vært blant de 6-7 beste nasjonene i verden og i ishockey, og jeg gleder meg til VM igjen, men det er ikke før i mai neste år. Så jeg mener at den skal se litt vettere på. Det er jo sånn at for eksempel sånn som VAR når det ble innført, det er enda sjau på grunn av VAR i fotball. Men VAR bruker de i håndball, VAR bruker de i ishockey, de har gjort det i mange år og er innført i fotball, men til og med supporterne skriker enda, faen svar!

0: Hvem er det der?
1: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varmen når vi skal lage skikkelig køppstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60. Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
6: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
7: Og det nå det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbitte. Og det altså, det jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder I det minste.
8: Du vet hvor du skal, rei med varmepumpe og spar.
9: www.reimeas.no
10: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Hvem er det der?
1: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

klokka snart 12, og dags for nye nyheter her på radio. Herman Åge sier tusen takk for fulle, og vi er tilbake i morgen til samme tid. Jeg starter 10, Herman kommer på klokka 11. Ha en strål.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet på Rikshospitalet for å besøke kong Harald. Han har vært innlagt siden forrige mandag, og i går opplyste slottet at tilstanden hans var stabil. I dag har også kronprinsparet bryllupsdag. De har vært gift i 25 år. Iran skal ha drapstruet Donald Trumps yngste sønn Baron Trump gjennom en video sendt av iransk statlig kringkasting, det melder CNN. Secret Service bekrefter at de kjent med videoen. Det kan være russere som står bak det omfattende dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, det mener en NTNU-professor.
1: Angrepet har nå vart i over 30 timer og gjør at det kan være vanskelig å logge seg på offentlige tjenester som ID-porten Min, ID og Altinn. NTNU-professor Aristidis Kalodi sier Russland er hyppig registrert i angrepsstatistikken samt Kina, Iran og Nordkorea. Det stjeles ikke informasjon i angrepene, men tjenester blir utilgjengelige. Digdir har mottatt et løsepengekrav, men som de har avvist.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos i egen idrett. Etter EM er det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skjønne forskjellen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Regjeringen har lyst ut olje- og gassområder nærmere norske kysten enn tidligere, det melder Klassekampen. Ifølge aviser kan ett av områdene innebære boring bare 4 kilometer fra land. Samtidig varsler de største oljeselskapene økt leteaktivitet på norsk sokkel. Equinor planlegger ifølge Stavanger Aftenblad 250 nye letebrønner de neste 10 årene. Naturvernforbundet reagerer på nærheten til kysten, og Norges kystfiskerlag etterlyser grundigere konsekvensutredninger. Søknadsfristen for oljeselskapene 1. september, og til sammen 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet tilgjengelige. Kommunedirektøren i Sokndal foreslår at kommunestyremøter og møter i levekårsutvalget og utvalget for landbruk, miljø og teknikk legges på dagtid fra og med 1. januar 2027. Det skriver Dalane Tidende. Forskning viser at kommuner med dagmøter har flere folkevalgte med barn under 12 år og bedre tilrettelegging for folk med omsorgsansvar. Ordningen vil koste kommunen ca. 300 000 til 400 000 kroner per år i tapt arbeidsfortjeneste. Og Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert i går kveld. Skoland sier til NRK at det vanskelig å få tak på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener. Det var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det udiskutabelt at ansvaret hans for at barna har havnet i en situasjon de i. Han ønsker ikke å kommentere skolens uttalelser.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

underlig. Ja, hva gjør vi nå? Inn I en ny time her hos oss. Da det blitt kontoretid. Aslak klar I studio. Vi skal straks til Viking og forberedelsene til morgendagens Dinamo Zagreb-kamp.

0: Den heter Shy Guy.
1: Hele regionen gleder seg til morgendagen når Viking kan altså kvalifisere seg til selveste Champions League. I morgen møter Viking Dynamo Zagreb på Lyse Arena klokken 9. 2-2 endte det I Kroatia, og med seier så vil altså Viking bli historiske og komme seg inn I dette ligaspillet. Med oss Viking-trener for det brageløste Morten Jensen. Du, hva går gjennom hovedet ditt nå mens... Alle gleder seg, spente, men hva går gjennom hovedet til treneren for morgendagens kamp?
2: Jo da, det går veldig fint, men gleder meg jeg også utrolig mye. Og vi har en treningsøkt igjen nå, og så det en lang resten av dag I dag, tirsdag, for en veldig lang onsdag. Så vi skal nok få tid til å gå, men det diverse timene foran trener også går. Og venter på selve kampen.
1: Ja, når kampen klokken 9, og hva det du gjør når det så sent til kamptidspunkt?
2: Nei, da blir det I alle fall stå opp og følge ungene til skolen, og tilbake igjen gjerne ta en treningsøkt, og så har jeg jo 422 arbeidsoppgaver I huset som jeg har for sømst, så jeg burde jo gjerne begynne på en av de. Jeg får litt kjeft for at jeg ikke tar tag I ting rundt huset, så kanskje jeg kan få med noen luftere på Gjerradion til å hjelpe til rundt huset, sånn at du blabla fornøyd hjemme.
1: Selv midt I Champions League?
2: Nei, altså det skal nok få noen timer til å gå der på litt ting rundt huset, og så møte med, sånn, med trenere sånn, cirka 5 timer før kampstart, og snakke gjennom litt ulike ting, og ta en siste check-up på et par spillere, og så spiser vi 3 timer før kampen starter, altså klokken 6. Så ja, og da går de siste timene der egentlig veldig, veldig sent, så det lite kampmøte inne der, og ja, da det bare ventet på oss.
1: Vi gleder oss. Du, vi må snakke litt om bortekampen I Kroatia. Det jo et Dynamo Zagreb-lag som nesten alltid vinner hjemme på Maximir stadion. Det også et Dynamo Zagreb-lag som har ganske god kontroll på norske lag I Europacup-sammenhenger, og de har slått Tottenham og store lag hjemme. Men selv etter den starten der, så klarte dere å få med dere et resultat. Hvordan var opplevelsen? Hvordan var kampen?
2: Nei, det selvfølgelig en formidabel oppgave I utgangspunktet når det kommer til playoff I Champions League og gå videre. Og vi møtte jo gjerne det tøffeste laget med kolene også, og de var, viste seg å være vanskelig, spesielt I starten der, før vi fikk spise oss litt inn I kampen, og vi får jo med et fantastisk godt utgangspunkt før oppgjøret I Stavanger, så jeg tror ikke vi kunne spurt om så veldig mye mer. Det et lag som ikke har tatt på 26 kamper, så... At man har fått med et uavgjort før hjemmekampen I morgen gjør jo at det lever I det aller høyeste grad, og så vet man hvordan vår stadion kan rokke på intensitet og hvordan vi blir smittet og spiller på lag med publikum, så får vi håpe at vi har en maksprestasjon mot et veldig godt fotballag, og hvis vi har det så tror jeg det skal være godt nok til å vinne kampen enten 90 eller 120.
1: Hva var det du sa til spillerne I pausen? For dere, selv om de hadde en del ball, så var dere ganske komfortable, I hvert fall for det jeg så I andre omgang.
2: Nei, vi sa vi ønsket egentlig å bruke ball enda mer, og være mer modige, og, men at vi måtte fortsette å forsvare oss med like høy intensitet og presisjon som vi gjorde I første omgang, men vi var vel egentlig bedre defensivt I andre omgang, og så var vi litt dårligere med ball I andre omgang, men vi har fått brukt god tid nå I analysearbeidet og funnet ut en del ting som vi kan både forsterke og ikke minst forbedre til oppgjøret på kunstglass her hjemme, så jeg liker kortene våre før kampen.

Maroon 5, Heroin och mer fra Viking-trener Morten Jensen lite senare denna timen. En kikk innom tirsdagsværet vårt, uttrykt for lokal morgentåke enkelte steder idag, ellers varslet videre nå veldig fint. Pent vær og sol varslet for dagen. Bris av skiftende retning bare, og fine makstemperaturer rundt 20 grader.

Obed begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Første runde i Premier League i 26-27-sesongen ble avsluttet i går når Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Joao Pedro, Cole Palmer og Morgan Rogers skårte for Chelsea. Norske Oscar Bob og Sander Berge startet for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter Brighton hjemme i neste runde. Så sykkel og tredje etappe i Vuelta Spania ble i går nøytralisert og avlyst etter kraftig haglvær I Pyreneene. Rytterne syklet I heftig regn omtrent 15 kilometer før mål. Begynte det å hagle så mye at flere søkte ly I et bygg langs veien. Arrangøren stoppet etappen som gikk fra Grusin til Font Romeu og var 174 kilometer lang. Det blir ingen etappevinner. Tadej Pogacar leder rittet. Så Champions League og Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant bortekampen 3-1 og stor favoritter til å avansere I kveld. Så håndball og I desember I fjor annonserte Sola at de skulle hente ligaens toppskorer Martine Korikstad Andersen kommende sesong. 24-åringen signerte en toårskontrakt med den regjerende mesteren. Men I en treningskamp mot Larvik 16. august gikk det galt for bakspilleren med kun 4 minutter igjen. Røyk Andersen korsbåndet, og nå må hun belage seg på en lengre periode på sidelinja. Sola spiller cupkamp mot Fyllingen I morgen, og åpner elkjøpet ligaen mot Fredrikstad I Åstenhallen på søndag. Og Stavanger Marathon fyller 25 år, og springer av stabelen lørdag 29. august. Løpsleder Johannes Økland lover flatere løyper, etter at byggearbeidene langs Gansfjorden ferdige. Deltakerne slipper da den bratte gangbroen ved Hillevåg. Over 4300 påmeldte, skriver Aftenbladet. Halvmaratonrekordholder Kiru Hura Emanuel Ntagunga stiller igjen.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Lost Without You. Bob Junior og Evan Klar. Vi har med oss Viking-trener Morten Jensen for en fot i bakken i dag for Viking Dynamo Zagreb i morgen.
1: Hva venter du av Dynamo Zagreb nå på Kunstgraset på Lyse Arena? Hvor stor forskjell tror du det kommer til å bli på Zagreb nå kontra det var for siste uke?
2: Jeg tror at de vil være litt mer pragmatisk. Jeg tror de vil være gode med ballen når de får tag i den. Jeg tror de vil være veldig tålmodige og vente på kontringer og angripe med få folk. Det er et lag som har spilt veldig mye sånne kamper her før og har veldig stor rutine. De skjønner at den kampen ikke nødvendigvis skal bli avgjort i første omgang. Og jeg tror de kommer til å angripe med få folk, men også med utrolig god presisjon når det første kommer. Så det er et ekkelt slag å møte, for de har såpass mye kvalitet offensivt at de kan straffe deg med få spillere. Så her må vi virkelig være på stasjonen for å hindre de kommer til de største sjansene.
1: Et av tidenes oppgjør på Lyse Arena i morgen kveld. Du må vel kjenne deg litt på kroppen også, og selv hvis du går på butikken eller leverer på skolen i barnehager, at folk er glad i Viking og bryr seg om Viking.
2: Ja, absolutt. Folk er masse lykkeønskninger, og folk er nervøse og lurer på hvordan vi har det. Litt sånn som du spurte i starten der, Rokvi. Så nei, det er fantastisk kjekt, og vi kommer ikke under det heller. Det er jo den største enkeltkampen i klubbens historie, hvis du bare ser på et oppgjør liksom, og tar vekk det seriegullet i fjor, så betyr det så utrolig mye om du kommer inn i Champions League eller ikke. Det blir ikke sånn alt eller ingenting for oss, men det å ha muligheten til å gå inn i den beste turneringen som er mulig i hele verden, det har vi aldri vært nærmere enn nå.
1: Ja, det må vel også føles litt godt, kanskje. Sånn, i fjor mot Başak Şehir så var det kanskje på litt andre forutsetninger, men nå, det blir jo fantastiske høst uansett.
2: Ja, det gjør det. Vi er offensiv i hvordan vi prater internt i Viking, men vi har alt å vinne her. Vi bruker ikke negativt lade ord som å tape og forsvare og sånne ting, så her mener jeg helt ekte at her har vi alt å vinne her. Og det skal vi prøve å utnytte også, og så håper jeg spillere nå greier å få ned treningsnivået, og vel samtidig være skarpe nok at vi greier også å spille kampen og ikke når alene for sånn i press. Og vi vil nok påstå at råpart av presset ligger på Zagreb, og jeg kunne se det i øynene både på spillerne de, så ikke minst treneren og etter kampen, at jeg tror de møtte litt tøffere motstand enn de så for seg i første kamp.
1: Absolutt, og helt til slutt, Morten, nå er jeg så gammel at jeg har vært så heldig å få sett både deg og Betty i aksjon på fotballbanen, og begge målene kunne minne om en passning fra Lunde Åsheim og touch og avslutning fra Jensen. Har dere trent litt på lignende ting sammen med spillerne før måndagens kamp?
2: Ja, det kunne godt vært det, men ja, vi har trent bra, vi er fornøyde med det vi er nå. I dag har vi en åpen trening som varer cirka en time, som vi ikke kommer til å gjøre så veldig mye spesielt på. Så har det gjennom halvannet døgn til det brager løs i morgen kveld, og noen spillere trenger den tiden for å bli helt klar, og mens andre vil være ute på feltet og litt med ball.
1: Åh, vi gleder oss, Morten. Tusen takk for praten, og masse lykke til i morgen.
2: Tusen takk for det.
0: En kikk innom tirsdagsværet vårt, uttrykt for lokal morgentåke enkelte steder i dag. Ellers er varslet videre nå veldig fint. Pent vær og sol er varslet for dagen. Bris av skiftende retning bare, og fine makstemperaturer rundt 20 grader.

Terry Svens og Guilty. Da hørte du Morten Jensen om morgendagens Dinamo Zagreb oppgjør på Viking stadion. Det en travel arrangementsuke dette her. Neste time mellom 1 og 2 så blir det mer om Stavanger Marathon som går av stabelen til helgen og feirer 20

0: Her Vignettene. Kronprinsparet besøker i dag kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom i går, og da opplyste slottet at situasjonen var stabil.
1: Han er jo ikke blitt friskere, men forverringa da, ser ut til å ha stoppet.
0: Det sa kommentator i VG Yngve Kvistad. Isbreen i Juvfondet i Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreen i Sør-Norge på grunn av lite snø. OBOS kutter 200 ansatte innen utgangen av neste år. Det er rundt 10% av de ansatte. Det skjer etter at de har forsøkt å finne 1 milliard kroner resultatforbedringer, skriver E24. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos i egen idrett. Etter EM er det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det er vanskelig for publikum å følge med og skille mellom dem. Helt til slutt tar vi med at Leipzig-keeper Ørjan Nyland uteble fra dagens trening etter å ha pådratt seg en fotskade. Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Regjeringen har lyst ut olje- og gassområder nærmere norskekysten enn tidligere, det melder Klassekampen. Ifølge aviser kan ett av områdene innebære boring bare 4 kilometer fra land. Samtidig varsler de største oljeselskapene økt leteaktivitet på norsk sokkel. Equinor planlegger ifølge Stavanger Aftenblad 250 nye letebrønner de neste 10 årene. Naturvernforbundet reagerer på nærheten til kysten, og Norges kystfiskerlag etterlyser grundigere konsekvensutredninger. Søknadsfristen for oljeselskapene er 1. september, og til sammen er 70 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet tilgjengelige. Kommunedirektøren i Sokndal foreslår at kommunestyremøter og møter i levekårsutvalget og utvalget for landbruk, miljø og teknikk legges på dagtid fra og med 1. januar 2027. Det skriver Dalane Tidende. Forskning viser at kommuner med dagmøter har flere folkevalgte med barn under 12 år og bedre tilrettelegging for folk med omsorgsansvar. Ordningen vil koste kommunen ca. 300 000 til 400 000 kroner per år i tapt arbeidsfortjeneste. Og Stavanger Aftenblad melder at Espen Skoland, pressetalsperson for Henrik Philip og Jakob Ingebrigtsen, er kritisk til en podcast med Gjert Ingebrigtsen publisert i går kveld. Skolan sier til NRK at det er vanskelig å få tag på hva Gjert Ingebrigtsen egentlig beklager, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert Ingebrigtsen at det er udiskutabelt at ansvaret er hans for at barna har havnet i en situasjon de er i. Han ønsker ikke å kommentere skolans uttalelser.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: right, right round. Da er det Stavanger Marathon det skal handle om.
1: For I år så forbereder de seg på ny rekord, bedre løyper og jubileum. Det kan altså bli raske tider når løpere fra hele verden samles I Stavanger til Stavanger Marathon. Og vi har fått med oss en som skal komme med gode tips før vi tar på oss løpeskoene på lørdag, Anders Folkvord. God morgen.
2: God morgen.
1: Ikke så lenge siden du var her på besøk og snakket om maraton, og da ble vi enige om at kanskje du kommer innom på, ja, I uka da, for å gi oss litt tips. Aller først, hvordan du, du klar til å arrangere maratonet på lørdag?
2: Ja, nå sitter vi bare og dirrer for å komme I gang. Det Jeg har planlagt dette her lenge og holdt på og lagt rett av det praktiske, så nå det egentlig bare for oss å få kommet oss ned til torget og rigget opp og sparket dette her I gang.
1: Det står at dere klare for ny rekord, dere klare for bedre løyper. Hvorfor kan det bli rekord, og hvorfor det bedre løyper å gjøre?
2: Altså, vi har et løp som går rundt Stavanger, og der det jo, som mange kjenner til, en del byggearbeid som pågår til enhver tid, og I år så, eller de forrige årene, så har vi vært, har det vært bygging både på Hillevåg og flere steder, som gjør at vi har måttet legge om ruten vår, legge på en del ekstra høydemeter for å komme oss rundt disse byggeprosjektene, men nå stort sett alle de ferdige. Vi skal løpe forbi Sverdistein Møllebukta, der åpner entreprenøren en trasé for oss, så vi kan springe rett frem. Og nede med Lysarena så åpnes det også opp byggegjerne for et 400 meter strekk der som vi vanligvis har måttet løpe rundt. Og rundt felleskjøpet på Hillevåg så det en vindelbro der som veldig kjent for de som har løpt Stavangermaraton de siste årene, som man må springe opp når en egentlig liksom på felgen helt på slutten. Nå skal en bare få lov til å kruse rett frem inn til torget.
1: Og dette jo veldig populært for løpere rundt om I hele verden, for det jo, det går jo stor stas I å springe raskest mulig, så det altså folk fra hele verden nå som sikter seg inn på Stavangermaraton for å springe sin beste tid.
2: Ja, vi har 60 nasjonaliteter minst på startstreken, så her det folk som kommer fra hele verden for å springe I Stavanger, og det synes vi ganske gjevt. Vi har jo mye lokale gode løper rundt om her, men jeg tror noe med når du sitter hjemme I et annet land og tenker at du har lyst til å springe noe litt eksotisk, så søker du gjerne opp eller bruker AI til å liksom, hvilken maraton finnes det rundt omkring, og da popper Stavanger opp som et naturskjønt løp I Stavanger, så det det flere som kommer.
1: Fantastisk. Og ser værmessig også ut til å bli ganske godt springevær. 25 år feirer dere, og hvordan blir det markert?
2: Det blir markert. Vi har en egen litt spesiell medalje I år, som har inngått et samarbeid med den lokale kunstneren Annette Moy, som har designet den medaljen. I tillegg så det samme designet, det på t-skjortene våre, så der får du en veldig fin t-skjorte, og skal han springe maraton og dessverre ikke har bestilt den, så går det an å kjøpe den når han henter startnummeret sitt, hvis han ønsker det, og så blir det... blir det markert I start og mål også.
1: Kult. Du en erfaren løper. Har du løpt maraton før?
2: Ja, det har jeg. Jeg har løpt 5 eller 6 offisielle maraton, og så har jeg hatt noen sånne prosjekter hvor jeg har løpt en del andre maraton, så det har blitt noen løp på meg.
1: Og du skal ikke springe nå på lørdag, for du har jo andre arbeidsoppgaver.
2: Stemmer det.
1: Men hvordan vil du anbefale en som skal løpe seg, den som skal løpe sitt første eller andre maraton nå på lørdag. Hva viktig for vedkommende å huske på?
2: En av de viktigste tingene, tenker jeg, det å kle seg riktig. Og nå ligger det an til å være en sånn mellom 16 og 19 grader, overskyet og litt regn I luften. Kan jo alltid endre seg, men det veldig varmt. Og vi ser ofte at folk ser sånne værmeldinger og tenker, «Åh, jeg må kle på meg», og så stiller de på start, og så går det en kilometer eller to, og så de gjennomsvette, og jakken åpen, og det henger ned liksom, på skuldrene og sånne ting. For det faktisk sånn at det meste av energien du bruker når du løper, bruker du på å holde kroppstemperaturen nede. Du bruker den ikke på å måte, transportere deg fremover. Så det liksom... synd nummer 1 å kle seg for mye. Så still I t-skjorter og shorts, singlet, så lett som du komfortabel med å kle deg, og så det på en måte nummer 1. Og så det jo dette her med utstyr og ernæring, tenker jeg, ekstremt viktig. Bruk sko og tøy som du har erfaring med, som du har testet før, som du har løpt med. Ikke kjøp deg nye sko på fredag, og bruk dem på lørdag. Ja. Da blir det vannblemmer og bare styr. Ja. Så ikke gjør det. Og så handler det jo også om å bygge opp karbohydratlagren og sånne ting i forkant, få i seg en del salter, gjerne drikke i Farris på fredagen, bare for å sørge for at den på en måte fylt opp tanken, og så har vi 9 drikkestasjoner for maratonløperne, 4 for halvmaraton, så underveis også benytt av de stasjonene og den næringen som du får underveis.
1: Fantastisk, og på løpsdagen, hvor mye skal en springe før en møter opp? Nei, springer. Hvor mye skal han spise?
2: Nei, spis en frokost, men ikke gjerne ikke de groveste kornproduktene og den tyngste frokosten. Jeg personlig pleier, og om jeg springer i utlandet eller hjemme i Norge, så pleier jeg som regel gå for en sånn loff og nougatti type greie, bare for å liksom toppe opp og noe som lett fordøyelig. Så spis en frokost en del timer før, og så når løpet nærmer seg, så kan du gjerne ha en gel eller et eller annet som du også har testet på forhånd, som en tar en halvtimes tid før, så sørger den for at den er toppet opp. Det er litt sånn med løping også, at disse karbohydratlagrene klarer du ikke fylle mer enn til cirka halvannen times innsats, så det ikke sånn at du kan bare sitte og spise, så vil du på en måte ha energi til et maraton. Du må på en måte fylle det til så mye som du kan, og så må du fylle på underveis.
1: Og så er det jo de også som på en måte selvfølgelig skal jakte beste tider, men det er også de som tenker å ta dette som en utfordring, bare det å fullføre et maraton. Er det ok å gå, eller hva vil det gjøre med melkesyre? Altså underveis i løpet?
2: Det er faktisk anbefalt for de som skal løpe gjerne 4-5 timer pluss på maraton, og ta seg hyppige gåpauser, egentlig fra starten av, at du kan lage deg noen intervaller der du gjerne springer 1 kilometer, går i 100 meter, at du gjør brekk opp sånn, og forskning viser at de som har et sånt system ofte løper fortere enn de som bare pusher på fra starten av. Så skal du løpe dette her som en tur, eller du skal inn mellom nærmere 5 timer kanskje, 4-5 timer, så er det faktisk anbefalt å ta noen pauser og gå litt, men selvfølgelig ikke stopp opp, da kan du fort stivne.
1: Fantastisk godt, over 4000 meldt seg på. Er det for sent å melde seg på?
2: Absolutt ikke.
1: Hvor gjør vi det?
2: Da går du inn på stavangermaraton.no, og så klikken på den grønne knappen som på toppen der, og så velg en sikkert instanse og hive seg med.
1: Anders, tusen takk for besøket.
0: En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol er varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp i frisk bris i fjellet og kanskje på kysten i sør. Makstemperatur

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Tame Impala sammen med Jenny, du hørte Dracula. En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp i frisk bris i fjellet og kanskje på kysten i sør. Makstemperaturer i morgen, onsdag, rundt 23-24 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet besøker i dag kong Harald på Rikshospitalet. Den siste oppdateringen om kongens helsesituasjon kom i går, og det opplyste slottet at situasjonen var stabil.
1: Han jo ikke blitt friskere, men forverringa da, ser ut til å ha stoppet.
0: Det sa kommentator i VG Yngve Kvistad. Isbreen Juvfond i Jotunheimen har minket med 45% fra 2010 til 2024. I år ligger det an til store underskudd for isbreen i Sør-Norge på grunn av lite snø. OBOS kutter 200 ansatte innen utgangen av neste år. Det rundt 10% av de ansatte. Det skjer etter at de har forsøkt å finne 1 milliard kroner resultatforbedringer, skriver E24. Friidrettsstjerne Karsten Warholm mener det hersker kaos i egen idrett. Etter EM det mange ulike typer mesterskap, og Warholm mener det vanskelig for publikum å følge med og skille mellom dem. Helt til slutt tar vi med at Leipzig-keeper Ørjan Nyland uteble fra dagens trening etter å ha pådratt seg en fotskade. Det skal ikke være snakk om en alvorlig skade. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: En person ble i morges delvis begravet under steinmasser inne i en silo i Gjelsa i Suldal. Nødetatene rykket ut litt over 10:30, og 11:30 så ble det meldt at personen var frigjort og ble tilsett av helsepersonell på stedet. Vedkommende fremstod da uskadd og ble avhørt av politipatruljen ifølge Sør-Vest politidistrikt. Influencer Isabel Rad fra Randaberg har fått varsel om tvangsoppløsning av selskapet sitt. Hun omsatte for over 17 millioner kroner i dette i fjor, men mangler statsautorisert revisor og har 4 uker på seg nå til å skaffe en, skriver Stavanger Aftenblad. Samtidig legges klesmerket Ivory Studio ned, ifølge Rad på grunn av selskapets økonomiske situasjon og uenighet om videre drift. Rogaland fylkesutvalg vedtok i dag enstemmig at bomtakstene i Ryfast skal holdes nede, og krever at staten fortsetter å finansiere reduksjonen. Takstene ble kuttet med 33% i juli i fjor, men Statens vegvesen har nå foreslått å avslutte ordningen ved nyttår. Å videreføre støtten vil ifølge vegvesenet koste staten 1,9 milliarder kroner fram til 2041, skriver Aftenbladet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Tror jeg kveld, synger Taus, godt og vel passert to tirsdag ettermiddag. I radioen Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp I frisk bris I fjellet og kanskje på kysten I sør. Makstemperaturer I morgen onsdag rundt 23-24 grader.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til California og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vi starter med Viking som møtte pressen I dag før morgendagens avgjørende returkamp mot kroatiske Dinamo Zagreb som sparkes I gang klokka 21.00 onsdag kveld på et utsolgt Vikingstadion. Med 2-2 fra bortekampen så sender en seier Viking rett til Mesterligans gruppespill. Trener Bjarte Lunde Årsheim sa til NRK tidligere at laget uredde før morgendagen og at kunstgress på hjemmebane kan virke positivt inn. Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening I dag på grunn av en fotskade. Klubben opplyser at skaden beskrives som et mindre fotproblem og at det ikke skal være snakk om noe alvorlig ifølge NRK. Laget serieåpner hjemme mot Borussia Mönchengladbach på lørdag. Espen Skoland, som pressetalsperson for Henrik, Philip og Jakob Ingebrigtsen, kritisk til den nye podcast-episoden med Gjert Ingebrigtsen som gjest, skriver Stavanger Aftenblad. Skoland uttaler til NRK I dag at det vanskelig å forstå hva Gjert egentlig beklaget I episoden, og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert at ansvaret hans for at barna havnet I situasjonen de I. Første runde I Premier League-sesongen ble avsluttet I går da Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Oscar Bob og Sander Berge startet begge for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter nå Brighton hjemme I neste runde. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes cupfinale mellom OFK og Brann på Ullevål 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet I finalene de siste to årene. Fotballpresident Lise Klavnes mener at salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. Og til slutt, Champions League og Bodø-Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant sin bortekamp 3-1 og storfavoritter I kveld.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp I frisk bris I fjellet og kanskje på kysten I sør. Makstemperaturer I morgen onsdag rundt 23-24 grader.

dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Har veggene I appene. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerråd og datatilsynet har allerede tatt til orde for at salg av smartbriller I Norge må stanses. Det brøt I dag ut en brann I et boligbygg på Follnes I Øygarden. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort redde for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator I VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt I en alvorlig straffesak og sitter nå I fengsel. Da.
0: Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Zelensky sier ikke noe om antallet missiler de har fått, eller hvor leveransen kommer fra. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: En person ble I morges delvis begravet under steinmasser inne I en silo I Gjelsa I Suldal. Nødetatene rykket ut litt over 10:30 og 11:30 så ble det meldt at personen var frigjort og ble tilsett av helsepersonell på stedet. Vedkommende fremstod da uskadd og ble avhørt av politipatruljen ifølge Sør-Vest politidistrikt. Influencer Isabel Rad fra Randaberg har fått varsel om tvangsoppløsning av selskapet sitt. Hun omsatte for over 17 millioner kroner I dette I fjor, men mangler statsautorisert revisor og har 4 uker på seg nå til å skaffe en, skriver Stavanger Aftenblad. Samtidig legges klesmerket Ivory Studio ned, ifølge Rad på grunn av selskapets økonomiske situasjon og uenighet om videre drift. Rogaland fylkesutvalg vedtok I dag enstemmig at bomtakstene I Ryfast skal holdes nede og krever at staten fortsetter å finansiere reduksjonen. Takstene ble kuttet med 33% I juli I fjor, men Statens Vegvesen nå foreslått å avslutte ordningen ved nyttår. Å videreføre støtten vil ifølge Vegvesenet koste staten 1,9 milliarder kroner fram til 2041, skriver Aftenbladet.

Assi Sam, synger Ed Sheeran i det det blitt ettermiddagsrushtid her hos oss. Men det ikke bare Viking og Viking-supporterne som hopper på Champions League-spill. Det krysser de også fingrene for i region Stavanger. Per Morten Hår med oss for en prat I dag om ringvirkningene det kan gi for distrikt.

0: Sigrid er etter deg som rasje 2 years.
1: Reiselivet I Stavanger, det kan få en skikkelig oppsving når det duker for storkamp på Lyse Arena I morgen, når Viking tar imot Dynamo Zagreb. Står det sånn at det endte 2-2 I Kroatia, og mye står altså på spill I den siste og avgjørende kampen til Champions League, og det vil skape store ringvirkninger om Viking skulle vinne, det sa reiselivsdirektør Per Morten Hår I Region Stavanger til RA Stavanger. I går, og vi har med oss reiselivsdirektøren nå, Per Morten. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, hva det som skjer utenom sportslig holdt jeg på å si om Viking skulle vinne I morgen og kvalifisere seg?
2: Ja, det mye som skjer akkurat nå denne uka, og for så vidt en travel og kjekk høst foran oss også, da. Men det klart, vi følger jo ekstra godt med på Viking med alle de mulighetene som ligger hvis det virkelig skulle bli flere store kamper med europeiske topplag. Så jeg synes det ekstremt spennende å følge med akkurat nå da. Så,
1: Nå blir det jo turneringsspill uansett. Hvis Viking skulle tape, så blir det Europa League. Men si det blir Champions League, og du har de store fiskene her med Manchester City, med Nierbu på topp, eller Paris Saint-Germain. Ja. Så hva vil det bety for næringslivet?
2: Ja, nei, utenom det sportslige som du spør om, så får det der fort flotte ringvirkninger for næringslivet, og spesielt for reiselivsnæringen. Vi ønsker jo å ta imot potensielt mange tusen besøkende, og ser frem til det, og det vil jo gi oss rett og slett ringvirkninger og inntjening. Samtidig så det byr på noen unike PR-muligheter. Så det jo det vi veldig fascinert av. Altså her det muligheter for å koble seg på med kampanjer og masse markedsføringsstunt hvis dette går veien fremover.
1: Nå det jo I hvert fall 4 hjemmekamper Viking får, og så det jo litt sånn når en fotballsupporter på bortekamp, så det gjerne ikke det samme som en vanlig familie som skal en tur til syden. Altså, de bruker ofte penger, disse her fotballsupporterne, når de reiser.
2: Ja, det tror jeg vi har kjent på alle. Det tilreisende som skal feire eller kose seg, så vet vi jo at dette for det første hovedsakelig voksne besøkende som opptatt av å kose seg både med å spise og drikke godt, og gjerne også komme en dag før eller bli en dag ekstra for å på en måte oppdage mer enn bare der på kampen. Så vi tror dette blir gode gjester for regionen. Vi forventer at de er flinke og oppfører seg, og så tror vi at de vil lage liv og god stemning I sentrum også da.
1: Ja, blir det en ny runde Absolutt. Der aktørene rundt forbi skal få litt for lenge skjenketid for liksom VM?
2: Jeg tror det. Jeg vet ikke om det behov for det, men jeg tror nok at en del av serveringsstedene vil nyte godt av dette. Men vi jo opptatt av at det gir oss en mulighet også for å gi disse besøkerne anledning til å rett og slett oppholde seg I regionen. Jeg helt sikker på mange av de vil på Lysefjorden, og de vil gjerne besøke museene våre, og de vil shoppe og I det hele oppleve det som denne delen av Norge byr på.
1: Ja, flere av årsakene til at Stavanger så populært blant turister jo noe av det du nevner der, men hvorfor tror du også at fotballsupportere så glad I Norge og Stavanger? Og hva potensialet?
2: Potensialet veldig stort. Jeg tipper hvis dette går veien, så skal vi ta godt imot United og Juventus og hele gjengen. Det vil være hovedsakelig klubber fra våre hjemmemarkeder, altså Europa. Og det vet vi gode besøkerne. De passer bra I regionen med tanke på preferanser og ønsker de har. Så kan du si, hvis du kobler det opp mot at Vestlandet og Fjord-Norge og liksom den skandinaviske levemåten veldig inn, rett og slett, nå for tida. Så tror vi dette gir oss unike markedsmuligheter. Så dette blir bare knallbra.
1: Det gjør det, og før vi slipper deg på Morten, vet du en travel mann, men det jo ONS også nå startet I går, gått over 70.000 deltakere. Hva betyr det for Stavanger når det arrangeres annet hvert år?
2: Ja, det jo litt I samme gate, altså det gir oss store økonomiske ringvirkninger til hele reiselivet I hele regionen. Og samtidig så jo det noe som setter Stavanger på kartet internasjonalt. Det med å fortelle hva det betyr å være en stormakt i energisammenheng. Så ONS består jo både av en ganske topptung konferanse, og så det denne gedigne messa, og så har du også den festivalbiten. Så de tre pilarene da utgjør jo et av, jeg vil si, verdens beste arrangement i sin kategori. Så vi mange som står klar og stolte når det kommer besøkerne fra inn- og utland og opplever en helt fantastisk destinasjon. Det vet vi jo, vi har masse feedback på det, hvor de internasjonale gjestene spesielt synes bare dette her helt makeløst. Helt kjempe arrangement.
1: Mye å glede seg til både nå i tida som kommer, men også i høst. Morten, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
2: Du, takk skal du ha. Ha en fin dag, så snakkes med.
0: En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp i frisk bris i fjellet og kanskje på kysten i sør. Makstemperaturer i morgen onsdag rundt 23-24 grader.

0: Robert begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
2: Onsdag 26. august klokka 6 er det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen er Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Drei med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
5: Og det nå er det altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kaldes skulder i det minste.
6: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
7: www.reimeas.no
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
9: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

En person ble i morges delvis begravet under steinmasser inne i en silo i Gjelsa i Suldal. Nødetatene rykket ut litt over 10:30, og 11:30 så ble det meldt at personen var frigjort og ble tilsett av helsepersonell på stedet. Vedkommende fremsto da uskadd og ble avhørt av politipatruljen, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Influencer Isabel Rad fra Randaberg har fått varsel om tvangsoppløsning av selskapet sitt. Hun omsatte for over 17 millioner kroner i dette i fjor, men mangler statsautorisert revisor og har 4 uker på seg nå til å skaffe en, skriver Stavanger Aftenblad. Samtidig legges klesmerket Ivory Studio ned, ifølge Rad på grunn av selskapets økonomiske situasjon og uenighet om videre drift. Rogaland fylkesutvalg vedtok i dag enstemmig at bomtakstene i Ryfast skal holdes nede, og krever at staten fortsetter å finansiere reduksjonen. Takstene ble kuttet med 33% i juli i fjor, men Statens vegvesen har nå foreslått å avslutte ordningen ved nyttår. Å videreføre støtten vil ifølge vegvesenet koste staten 1,9 milliarder kroner fram til 2041, skriver Aftenbladet.

Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp I frisk bris I fjellet og kanskje på kysten I sør. Makstemperaturer I morgen onsdag rundt 23-24 grader.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her Vegen I Atne. Regjeringen vurderer å innføre forbud mot ansiktsgjenkjenning gjennom smartbriller. Smartbriller truer privatlivet og personvernet, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung. Forbrukerrådet og datatilsynet har allerede tatt til orde for at salg av smartbriller I Norge må stanses. Det brøt I dag ut en brann I et boligbygg på Follnes I Øygården. Brannvesenet har kontroll på brannen som skal ha startet etter en eksplosjon. En beboer ikke gjort redde for, opplyser politiet. Det ligger et stort ansvar på kronprins Haakon, det ser kommentator I VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han regent når kongen innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt I en alvorlig straffesak og sitter nå I fengsel.
0: Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Zelensky sier ikke noe om antall av missiler de har fått, eller hvor leveransen kommer fra. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I dag besluttet varetektsfengslet I 4 nye uker I Sør-Rogaland tingrett. Fengslingsmøtet gikk bak lukkede dører. Forsvarer Arvid Sjødin opplyser ifølge Stavanger Aftenblad at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten. Siktelsen ble fredag utvidet til også å gjelde mishandling I nære relasjoner, noe den siktede nekter for. To biler kolliderte litt før tre I ettermiddag I krysset Fjermestadveien og Skrebergveien I time. Nødetatene rykket ut like før tre, og politiet konstaterte da store materielle skader på begge kjøretøyene. De involverte fremsto heldigvis uskadd. Den ene bilen skal ha brutt vikeplikten ifølge politirapporten. Bilførerne skrev skademelding, og det ble bestilt bergingsbil, og politiet avsluttet på stedet litt etter 3:30. Litt før det kjørte en bil av veien og havnet på taket på Sirdalsveien I Sirdal. Like før klokka 2, to personer, en mann og en kvinne I 60-årene, ble tilsett av lege på stedet og skulle kjøres til SUS I ambulanse for sjekk, ifølge politiet. De fremsto heller ikke som alvorlig skadd. En person ble I morges delvis begravd under steinmasser inne I en silo I Gjelsa I Suldal. Nødetatene rykket ut 10:30 I formiddag. 11:30 var personen frigjort og ble tilsett av helsepersonell. Vedkommende fremsto da uskadd og ble avhørt av politiet, melder Sør-Vest politidistrikt.

0: Det er Ray, Where is my husband? Da skal vi forberede oss på maraton.
1: For I år så forberedte de seg på ny rekord, bedre løyper og jubileum. Det kan altså bli raske tider når løpere fra hele verden samles I Stavanger til Stavanger Marathon. Og vi har fått med oss en som skal komme med gode tips før vi tar på oss løpeskoene på lørdag, Anders Folkvår. God morgen.
2: God morgen.
1: Ikke så lenge siden du var her på besøk og snakket om maraton, og da ble vi enige om at kanskje du kommer innom på, ja, I uka da, for å gi oss litt tips. Aller først, hvordan du, du klar til å arrangere maratonet på lørdag?
2: Ja, nå sitter vi bare og dirrer for å komme I gang. Det Jeg har planlagt dette her lenge og holdt på og lagt rett av det praktiske, så nå det egentlig bare for oss å få kommet oss ned til torget og rigge opp og sparke dette her I gang.
1: Det står at dere klare for ny rekord, dere klare for bedre løyper. Hvorfor kan det bli rekord, og hvorfor det bedre løyper I år?
2: Altså, vi har et løp som går rundt Stavanger, og der det jo, som mange kjenner til, en del byggearbeid som pågår til enhver tid, og I år så, eller de forrige årene, så har vi vært, har det vært bygging både på Hillevåg og flere steder, som gjør at vi har måttet legge om ruta vår, legge på en del ekstra høydemeter for å komme oss rundt disse byggeprosjektene, men nå stort sett alle de ferdige. Vi skal løpe forbi Sverdistein Møllebukta, der åpner entreprenøren en trasé for oss, så vi kan springe rett frem. Og nede med Lysarena så åpnes det også opp byggegjerne for et 400 meter strekk der som vi vanligvis har måttet løpe rundt. Og rundt felleskjøpet på Hillevåg så det en vindelbro der som veldig kjent for de som har løpt Stavanger Marathon de siste årene, som man må springe opp når en egentlig liksom på felgen helt på slutten. Nå skal en bare få lov til å kruse rett frem inn til torget.
1: Og dette jo veldig populært for løpere rundt om I hele verden, for det jo, det går jo stor stas I å springe raskest mulig, så det altså folk fra hele verden nå som sikter seg inn på Stavanger Marathon for å springe sin beste tid.
2: Ja, vi har 60 nasjonaliteter minst på startstreken, så her det folk som kommer fra hele verden for å springe I Stavanger, og det synes vi ganske gjevt. Vi har jo mye lokale gode løper rundt om her, men jeg tror noe med når du sitter hjemme I et annet land og tenker at du har lyst til å springe noe litt eksotisk, så søker du gjerne opp eller bruker AI til å liksom, hvilken maraton finnes det rundt omkring, og da popper Stavanger opp som et naturskjønt løp I Stavanger, så det det flere som kommer.
1: Fantastisk. Og ser værmessig også ut til å bli ganske godt springevær. 25 år feirer dere, og hvordan blir det markert?
2: Det blir markert. Vi har en egen litt spesiell medalje I år, som har inngått et samarbeid med den lokale kunstneren Annette Moy, som har designet den medaljen. I tillegg så det samme designet, det på t-skjortene våre, så der får du en veldig fin t-skjorte, og skal han springe maraton og dessverre ikke har bestilt den, så går det an å kjøpe den når han henter startnummeret sitt, hvis han ønsker det, og så blir det... blir det markert I start og mål også.
1: Kult. Du en erfaren løper. Har du løpt maraton før?
2: Ja, det har jeg. Jeg har løpt 5 eller 6 offisielle maraton, og så yes. har jeg hatt noen sånne prosjekter hvor jeg har løpt en del andre maraton, så det har blitt noen løp på meg.
1: Og du skal ikke springe nå på lørdag, for du har jo andre arbeidsoppgaver.
2: Stemmer det.
1: Men hvordan vil du anbefale en som skal løpe seg, den som skal løpe sitt første eller andre maraton nå på lørdag. Hva viktig for vedkommende å huske på?
2: En av de viktigste tingene, tenker jeg, det å kle seg riktig. Og nå ligger det an til å være en sånn mellom 16 og 19 grader, overskyet og litt regn I lufta. Kan jo alltid endre seg, men det veldig varmt. Og vi ser ofte at folk ser sånne værmeldinger og tenker, oh, nei, jeg må kle på meg. Og så stiller de på start, og så går det en kilometer eller to, og så de gjennomsvette, og jakken åpen, og det henger ned liksom, på skuldrene og sånne ting. For det faktisk sånn at det meste av energien du bruker når du løper, bruker du på å holde kroppstemperaturen nede. Du bruker den ikke på å måtte transportere deg fremover. Så det liksom... synd nummer 1 å kle seg for mye. Så still I t-skjorta og shorts, singlet, så lett som du komfortabel med å kle deg, og så det på en måte nummer 1. Og så det jo dette her med utstyr og ernæring, tenker jeg, ekstremt viktig. Bruk sko og tøy som du har erfaring med, som du har testet før, som du har løpt med. Ikke kjøp deg nye sko på fredag, og bruk de på lørdag. Ja. Da blir det vannblemmer og bare styr. Ja. Så ikke gjør det. Og så handler det jo også om å bygge opp litt, bygge opp karbohydratlagren og sånne ting i forkant, få i seg en del salter, gjerne drikke i Farris på fredagen, bare for å sørge for at den på en måte fylt opp tanken, og så har vi 9 drikkestasjoner for maratonløperne, 4 for halvmaraton, så underveis også benytt jeg av de stasjonene og den næringen som du får underveis.
1: Fantastisk, og på løpsdagen, hvor mye skal en springe før en møter opp? Nei, springer. Hvor mye skal han spise?
2: Nei, spis en frokost, men ikke gjerne ikke de groveste kornproduktene og den tyngste frokosten. Jeg personlig pleier, og om jeg springer i utlandet eller hjemme i Norge, så pleier jeg som regel gå for en sånn loff og nougatti-type grep, bare for å liksom toppe opp og noe som lett fordøyelig. Så spis en frokost en del timer før, og så når løpet nærmer seg, så kan du gjerne ha en gel eller et eller annet som du også har testet på forhånd, som en tar en halvtimes tid før, så sørger en for at den toppet opp. Det litt sånn med løping også, at disse karbohydratlagrene klarer du ikke fylle mer enn til cirka halvannen times innsats, så det ikke sånn at du kan bare sitte og spise, så vil du på en måte ha energi til et maraton. Du må på en måte fylle det til så mye som du kan, og så må du fylle på underveis.
1: Og så er det jo de også som på en måte selvfølgelig skal jakte beste tider, men det er også de som tenker å ta dette som en utfordring, bare det å fullføre et maraton. Er det ok å gå, eller hva vil det gjøre med melkesyre? Altså underveis i løpet.
2: Det er faktisk anbefalt for de som skal løpe gjerne 4-5 timer pluss på maraton, og ta seg hyppige gåpauser, egentlig fra starten av, at du kan lage deg noen intervaller der du gjerne springer 1 kilometer, går i 100 meter, at du gjør brekker opp sånn, og forskning viser at de som har et sånt system ofte løper fortere enn de som bare pusher på fra starten av. Så skal du løpe dette her som en tur, eller du skal inn mellom nærmere 5 timer kanskje, 4-5 timer, så er det faktisk anbefalt å ta noen pauser og gå litt, men selvfølgelig ikke stoppe opp, da kan du fort stivne.
1: Fantastisk godt, over 4000 meldt seg på. Er det for sent å melde seg på?
2: Absolutt ikke.
1: Hvor gjør vi det?
2: Da går du inn på stavangermaraton.no og så trykker klikken på den grønne knappen som på toppen der, og så velg en sikkerhetsinstanse og hive seg med.
1: Anders, tusen takk for besøket.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vi starter med Viking som møtte pressen I dag før morgendagens avgjørende returkamp mot kroatiske Dinamo Zagreb som sparkes I gang klokka 21.00 onsdag kveld på et utsolgt Vikingstadion. Med 2-2 fra bortekampen så sender en seier Viking rett til Mesterligans gruppespill. Trener Bjarte Lunde Årsheim sa til NRK tidligere at laget uredde før morgendagen og at kunstgress på hjemmebane kan virke positivt inn. Norges landslagskeeper Ørjan Nyland uteble fra RB Leipzig sin åpne trening I dag på grunn av en fotskade. Klubben opplyser at skaden beskrives som et mindre fotproblem og at det ikke skal være snakk om noe alvorlig ifølge NRK. Laget serieåpner hjemme mot Borussia Mönchengladbach på lørdag. Espen Skoland, som pressetalsperson for Henrik, Philip og Jakob Ingebrigtsen, kritisk til den nye podcast-episoden med Gjert Ingebrigtsen som gjest, skriver Stavanger Aftenblad. Skoland uttaler til NRK I dag at det vanskelig å forstå hva Gjert egentlig beklaget I episoden og hva han mener var hans feil. I podcasten sier Gjert at ansvaret hans for at barna havnet I situasjonen de I. Første runde I Premier League-sesongen ble avsluttet I går da Chelsea slo Fulham 3-2 på Craven Cottage. Oscar Bob og Sander Berge startet begge for Fulham. Bob ble byttet ut etter 66 minutter, Berge 6 minutter senere. Chelsea møter nå Brighton hjemme I neste runde. Over 7000 billetter allerede solgt til kvinnenes cupfinale mellom OFK og Brann på Ullevål 6. september. Det mer enn dobbelt så mange som det totale tilskuertallet I finalene de siste to årene. Fotballpresident Lise Klavnes mener at salget viser at satsingen på kvinnefotball har fått fart. Og til slutt, Champions League og Bodø Glimt spiller om Champions League-plass I kveld når de møter Nijmegen på Aspmyra. Glimt vant sin bortekamp 3-1 og storfavoritter I kveld. En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp I frisk bris I fjellet og kanskje på kysten I sør. Makstemperaturer I morgen, onsdag, rundt 23-24 grader.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i dag besluttet varetektsfengslet i 4 nye uker i Sør-Rogaland tingrett. Fengslingsmøtet gikk bak lukkede dører. Forsvarer Arvid Sjødin opplyser ifølge Stavanger Aftenblad at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten. Siktelsen ble på fredag utvidet til også å gjelde mishandling i nære relasjoner, noe den siktede nekter for. Flere hendelser i trafikken i ettermiddag. En trafikkulykke på E39 nordgående retning før diagonalen i Stavanger skapte trafikale utfordringer i ettermiddag. Tre biler var involvert i en påkjørsel bakfra, ifølge politiet. Fremsto ikke som det var personskader. To av bilene var kjørbare, mens den tredje ble stående for å vente på bilberger. To biler kolliderte litt før tre i krysset Fjermestadveien og Skrebergveien i time. Nødetaten rykket ut like før tre. Begge kjøretøyene fikk store materielle skader, men involverte ikke skad. Den ene bilen skal ha brutt vikeplikten, og bergingsbil ble bestilt. Litt før det så kjørte en bil av veien og havnet på taket på Sirdalsveien i Sirdal. Det var like før to. To personer, en mann og en kvinne i 60-årene, ble tilsett av lege på stedet og skulle så kjøres til SUS i ambulanse for sjekk, ifølge politiet, men fremsto heller ikke som alvorlig skadd. Så tar vi med at en person i morges ble delvis begravet under steinmasser i en silo i Gjelsa i Suldal. Nødetaten rykket ut litt etter 10:30 i formiddag, og en time senere så meldte politiet at personen var frigjort, så fremsto da heldigvis også uskadd.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp i frisk bris i fjellet og kanskje på kysten i sør. Makstemperaturer i morgen onsdag rundt 23-24 grader.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva var det der?
2: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varmere når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Her er Vignettene. En person savnet etter en eksplosjon og brann I Øygarden utenfor Bergen. Et bygg med flere boenheter nedbrent.
1: Bilder og videoer viser mye røyk og åpne flammer. En ambulansearbeider skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer også skadd. Ifølge Bergens Tidende også bombegruppa varslet.
0: Reporter Miriam Olsvik. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I juli varetektsfengsles I 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold I nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg nå tilbake på nivåene den var før sommeren. 1 euro nå verdt 10,87 kroner, mens en dollar koster 9,32 kroner. Ukraina har mottatt et lite antall amerikanske Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky. Det skjer kort tid etter at Zelensky sa at Ukraina trenger 5% av USAs beholdning av Patriot-missiler for å komme seg gjennom vinteren. Et transportfly tilhørende det amerikanske militæret landet I dag I Moskva, ifølge flyradartjenesten Flightradar24. Russiske myndigheter sier at de ikke kjenner til det amerikanske militærflyet. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
2: Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø I dag besluttet varetektsfengslet I 4 nye uker I Sør-Rogaland tingrett. Fengslingsmøtet gikk bak lukkede dører. Forsvarer Arvid Sjødin opplyser ifølge Stavanger Aftenblad at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten. Siktelsen ble på fredag utvidet til også å gjelde mishandling I nære relasjoner, noe den siktede nekter for. Flere hendelser I trafikken I ettermiddag. En trafikkulykke på E39 nordgående retning før diagonalen I Stavanger skapte trafikale utfordringer I ettermiddag. Tre biler var involvert I en påkjørsel bakfra, ifølge politiet. Fremstod ikke som det var personskader. To av bilene var kjørbare, mens den tredje ble stående for å vente på bilberger. To biler kolliderte litt før tre, krysset Fjermestadveien og Skrebergveien I time. Nødetatene rykket ut like før tre. Begge kjøretøyene fikk store materielle skader, men involverte ikke skad. Den ene bilen skal ha brutt vikeplikten, og bergingsbil ble bestilt. Litt før det så kjørte en bil av veien og havnet på taket på Sirdalsveien I Sirdal. Det var like før to. To personer, en mann og en kvinne I 60-årene, ble tilsett av lege på stedet og skulle så kjøres til SUS I ambulanse for sjekk, ifølge politiet, men fremsto heller ikke som alvorlig skadd. Så tar vi med at en person I morges ble delvis begravet under steinmasser I en silo I Gjelsa I Suldal. Nødetatene rykket ut litt etter 10:30 I formiddag, og en time senere så meldte politiet at personen var frigjort, så fremstod da heldigvis også uskadd.

Alex Warren med Fever Dream in en ny timme I ettermiddagsrushet, 5 minutter over 5 har vi, skal straks til Viking og Morten Jensen og forberedelsene til I morgen.

0: Hele regionen gleder seg til morgendagen når Viking kan altså kvalifisere seg til selveste Champions League. I morgen møter Viking Dynamo Zagreb på Lyse Arena klokken 9. 2-2 endte det I Kroatia, og med seier så vil altså Viking bli historiske og komme seg inn I dette ligaspillet. Med oss Viking-trener for det brageløste Morten Jensen. Du, hva går gjennom hovedet ditt nå mens... Alle gleder seg, spente, men hva går gjennom hovedet til treneren for måndagens kamp?
1: Jo da, det går veldig fint, men gleder meg jeg også utrolig mye. Og vi har en treningsøkt igjen nå, og så det en lang resten av dag I dag, tirsdag, for en veldig lang onsdag. Så vi skal nok få tid til å gå, men det diverse timene foran trener også går. Og venter på selve kampen.
0: Ja, når kampen klokken 9, og hva det du gjør når det så sent til kamptidspunkt?
1: Nei, da blir det I alle fall stå opp og følge ungene til skolen, og tilbake igjen gjerne ta en treningsøkt, og så har jeg jo 422 arbeidsoppgaver I huset som jeg har forsømt. Så jeg burde jo gjerne begynne på en av de. Jeg får litt kjeft for at jeg ikke tar tag I ting rundt huset, så kanskje jeg kan få med noen luftere på Gjerradion til å hjelpe til rundt huset, sånn at bla bla er fornøyd hjemme.
0: Selv midt I Champions League?
1: Nei, altså det skal nok få noen timer til å gå der på litt ting rundt huset, og så møte med trenere sånn cirka 5 timer før kampstart, og snakke gjennom litt ulike ting og ta en siste check-up på et par spillere, og så spiser vi 3 timer før kampen starter, altså klokken 6. Så ja, og da går de siste timene der egentlig veldig, veldig sent, så lite kampmøte inni der, og ja, da det bare ventet på oss.
0: Vi gleder oss. Vi må snakke litt om bortekampen I Kroatia. Det jo et Dynamo Zagreb-lag som nesten alltid vinner hjemme på Maximir stadion. Det også et Dynamo Zagreb-lag som har ganske god kontroll på norske lag I Europacup-sammenhenger, og de har slått Tottenham og store lag hjemme. Men selv etter den starten der, så klarte dere å få med dere et resultat. Hvordan var opplevelsen? Hvordan var kampen?
1: Nei, det selvfølgelig en formidabel oppgave I utgangspunktet når det kommer til playoff I Champions League og gå videre. Og vi møtte jo gjerne det tøffeste laget med kolene også, og de var jo viset seg å være vanskelig, spesielt I starten der, før vi fikk spise oss litt inn I kampen, og vi får jo med et fantastisk godt utgangspunkt før oppgjøret I Stavanger, så jeg tror ikke vi kunne spurt om så veldig mye mer. Det et lag som ikke har tatt på 26 kamper, så... At man har fått med et uavgjort før hjemmekampen I morgen gjør jo at det lever I det aller høyeste grad. Og så vet man hvordan vår stadion kan rokke på intensitet og hvordan vi blir smittet og spiller på lag med publikum. Så får vi håpe at vi har en maksprestasjon mot et veldig godt fotballag. Og hvis vi har det, så tror jeg det skal være godt nok til å vinne kampen enten 90 eller 120.
0: Hva var det du sa til spillerne I pausen for dere, selv om de hadde en del ball, så var dere ganske komfortable I hvert fall for det jeg så I andre omgang?
1: Nei, vi sa vi ønsket egentlig å bruke ball enda mer og være mer modige, men at vi måtte fortsette å forsvare oss med like høy intensitet og presisjon som vi gjorde I første omgang, men vi var vel egentlig bedre defensivt I andre omgang, og så var vi litt dårligere med ball I andre omgang, men vi har fått brukt god tid nå I analysearbeidet og funnet ut en del ting som vi kan både forsterke og ikke minst forbedre til oppgjøret på kunstglass her hjemme, så jeg liker kortene våre før kampen.

0: En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp I frisk bris I fjellet og kanskje på kysten I sør. Makstemperaturer I morgen, onsdag, rundt 23-24 grader.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Reime, var med pump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
1: Leger du?
2: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpa.
4: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpa og spa.
5: www.reimeas.no
6: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Mannen som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i dag besluttet varetektsfengslet i 4 nye uker i Sør-Rogaland tingrett. Fengslingsmøtet gikk bak lukkede dører. Forsvarer Arvid Sjødin opplyser ifølge Stavanger Aftenblad at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten. Siktelsen ble på fredag utvidet til også å gjelde mishandling i nære relasjoner, noe den siktede nekter for. Flere hendelser i trafikken i ettermiddag. En trafikkulykke på E39 nordgående retning før diagonalen i Stavanger skapte trafikale utfordringer i ettermiddag. Tre biler var involvert i en påkjørsel bakfra, ifølge politiet. Fremsto ikke som det var personskader. To av bilene var kjørbare, mens den tredje ble stående for å vente på bilberger. To biler kolliderte litt før tre i krysset Fjermestadveien og Skrebergveien i time. Nødetaten rykket ut like før tre. Begge kjøretøyene fikk store materielle skader, men involverte ikke skad. Den ene bilen skal ha brutt vikeplikten, og bergingsbil ble bestilt. Litt før det så kjørte en bil av veien og havnet på taket på Sirdalsveien i Sirdal. Det var like før to. To personer, en mann og en kvinne i 60-årene, ble tilsett av lege på stedet og skulle så kjøres til SUS i ambulanse for sjekk, ifølge politiet, men fremsto heller ikke som alvorlig skadd. Så tar vi med at en person i morges ble delvis begravet under steinmasser i en silo i Gjelsa i Suldal. Nødetaten rykket ut litt etter 10:30 i formiddag, og en time senere så meldte politiet at personen var frigjort, så fremsto da heldigvis også uskadd.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Hvem venter du av Dynamo Zagreb nå på Kunstgras Apollyse Arena? Hvor stor forskjell tror du det kommer til å bli på Zagreb nå kontra det var siste uke?
1: Jeg tror at de vil være litt mer pragmatisk. Jeg tror de vil være gode med ballen når de får tag I den. Jeg tror de vil være veldig tålmodige og vente på kontringer og angriper med få folk. Det et lag som har spilt veldig mye sånne kamper her før og har veldig stor rutine. De skjønner at den kampen ikke nødvendigvis skal bli avgjort I første omgang. Og jeg tror de kommer til å angripe med få folk, men også med utrolig god presisjon når det første kommer. Så det et ekkelt lag å møte, for de har såpass mye kvalitet offensivt at de kan straffe deg med få spillere. Så her må vi virkelig være på stasjon for å hindre de kommer til de største sjansene.
0: Et av tidenes oppgjør på Lysa Arena I morgen kveld. Du må vel kjenne deg litt på kroppen også, og selv hvis du går på butikken eller leverer på skolen I barnehager, at folk glad I viking og bryr seg om viking?
1: Ja, absolutt. Folk masse lykkeønskninger, og folk nervøse og lurer på hvordan vi har det. Litt sånn som du spurte I starten der, Rokvi. Så nei, det fantastisk kjekt, og vi kommer ikke under det heller. Det jo den største enkeltkampen I klubbens historie, hvis du bare ser på et oppgjør liksom, og tar vekk det seriegull I fjor, så betyr det så utrolig mye om du kommer inn I Champions League eller ikke. Det blir ikke sånn alt eller ingenting for oss, men det å ha muligheten til å gå inn I den beste turneringen som mulig I hele verden, det har vi aldri vært nærmere enn nå.
0: Ja, det må vel også føles litt godt, kanskje. Sånn, I fjor mot Başak Şehir så var det kanskje på litt andre forutsetninger, men nå, det blir jo fantastiske høst uansett.
1: Ja, det gjør det. Vi offensive, hvordan vi prater internt I Viking, men vi har alt å vinne her. Vi bruker ikke negativt lade ord som å tape og forsvare og sånne ting, så her mener jeg helt ekte at her har vi alt å vinne her. Og det skal vi prøve å utnytte også, og så håper jeg spillere nå greier å få ned treningsnivået, og men samtidig være skarpe nok at vi greier også å spille kampen, ikke når anledningen sånn I press. Vi vil nok påstå at råparten av presset ligger på Zagreb, og jeg kunne se de øynene både på spillerne de, ikke minst treneren og etter kampen, at jeg tror de møtte litt tøffere motstand enn de så for seg I første kamp.
0: Absolutt, og helt til slutt, Morten, nå er jeg så gammel at jeg har vært så heldig å få sett både deg og Betty I aksjon på fotballbanen, og begge målene kunne minne om en passning fra Lunde Åsheim og touch og avslutning fra Jensen. Har dere trent litt på lignende ting sammen med spillerne før måndagens kamp?
1: Ja, det kunne godt vært det, men ja, vi har trent bra, vi fornøyde med det vi nå, og I dag har vi en åpen trening som bare cirka en time, som vi ikke kommer til å gjøre oss veldig mye spesielt på, så har det gjennom halvannet døgn til det brager løs I morgen kveld, og noen spillere trenger den tiden for å bli helt klar, og mens andre vil være ute på feltet og litt med ball.
0: Vi gleder oss, Morten. Tusen takk for praten, og masse lykke til I morgen.
1: Tusen takk for det.
2: En nydelig dag værmessig har det blitt. Pent vær og sol varslet også resten av dagen. Bare blåser bris av skiftende retning. I morgen meldes fortsatt fint. Stort sett pent vær. Øst og sørøst bris. Opp I frisk bris I fjellet og kanskje på kysten I sør. Makstemperaturer I morgen onsdag rundt 23-24 grader.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: død etter en eksplosjon og brann I et boligbygg I Øygården utenfor Bergen, reporter Miriam Olsvik.
1: Etter eksplosjonen ligger deler av huset nå spredt ifølge brannvesenet. De driver med nedkjøling. Bygget ble raskt overtent og nå nedbrent. En ambulansearbeider ble skadd som følge av eksplosjonen, og en beboer skadd.
0: Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter I Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne I 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. Det viser en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg. Ifølge rapporten har flere ansatte I selskapene alvorlig eller gjentagende kriminell historikk. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kaller det uakseptabelt og ber regjeringen redegjøre for Stortinget om tilstanden I barnevernet. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp I dokumentarserien Vår verdensarv, som hadde premiere på NRK forrige uke. Regissøren bak serien forklarer valget med stramt budsjett. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.

Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil utenfor et kjøpesenter i Sandefjord. Gutten fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Føreren av bilen, en kvinne i 50-årene, har fått førerkortet sitt beslaglagt. Dronningen var igjen på besøk hos kong Harald i dag på Rikshospitalet. Søndag opplyste slottet at kongens helsesituasjon har forverret seg, men at han responderer på behandlingen og tilstanden hans stabil. Og det ligger et stort ansvar.

0: På kronprins Haakon, det ser kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg til at han er regent når kongen er innlagt, har han en krevende situasjon privat.
1: Hans kone som har vært gjennom en lungetransplantasjon, begge hans foreldre har jo også vært inne og ut av sykehus. Og så har vi jo da en situasjon også med at kronprinsessens sønn, da Marius Borg Høyvi, har stått tiltalt i en alvorlig straffesak og sitter nå i fengsel.
0: I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Kanada innfører straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvite varer. Det skjer etter at USAs president Donald Trump varslet 50% toll på kanadiske varer. 59-åringen som siktet til Lørenskog-saken knyttes til et internasjonalt narkonettverk. Kripos knytter han til et større beslag av narkotika i Østfold i mars.
1: Det i forbindelse med denne etterforskningen han ble pågrepet i Sverige i forrige uke, og i dag fremstilles han for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Man også siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Mannen i 30-årene som siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippene utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: kjøttkylling, noe som også catchy, den her kyvos-mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Gugo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Onsdag 26. august klokka 6 er det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen er Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir bøttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Men når jeg
2: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!